Հիշում ես, հիշում ես, ինձ ասում էիր, որ կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այդվել, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտերը ամոթել, բայց մարմունքս

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններին ետք, Արտյոք Նիկոլ Փաշինյան պիտի մնա Պաշտոնի վրա։ Աշխարհասփյուռ հայությունը շատեր գետևի Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններու կարուզարշավին, տեսնելու համար, թե արդյոք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը պիտի բախվանա իր մեծամասնությունը ասկայն ժողովի մեջ, ինչ որ իրեն կարելություն պիտի դա հավելյալ 5 տարիներ մնալու պաշտոնի վրա։ Այս ընտրությունները կրնան ունենալ երկու հիմնական հետևանքներ, մեկը Հայաստանի աբակային համար, իսկ մյուսը ինքնին Փաշինյանին։ Առաջին հետևանքները Հայաստանի համար, նկատի առնելով Փաշինյանի վերջին 8 տարիներու գործանարար գործունեությունը, բազմաթիվ հայեր մտավախություն ունին, որ եթե անշարունակեն մնալ իշխանության գլուխ, Հայաստանի գոյատևումը կրնա վտանգվի։ Ահա անոր հիմնական ցախողություններն քանի մահդա։ Առաջին, Ադրբեջանի դեմ 2020 թվականի պատերազմի սխալ կառավարումը, որ պատճառ դարձավ Արցախի մեծ մասի կորուստին և հազարավոր հայ զինվորներու մահվան։ Երկրորդ, ադրբեջանական բանակին արդոնել, որ ներխուժե և շարունակե բռնակրաված պահել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի որոշ հատվածները 2021 և 2022 թվականներին ի վեր։ Երրորդ, 2022 թվականին Արցախը Ադրբեջանի գազի մեջ ճանշնելը հավերժ նախապես կատարած այն հայտարարության, թե Արցախը Հայաստան է և վերջ։ Չորրորդ, անկարողությունը 2023 թվականին Արցախեն 120 000 հայերու բռնի դեղանումը կանխարգելելու։ Հինգերորդ, արցախյան հարցը պակված նկատելը և արցախցի քաղաքականները պահազներ որակելը։ Վեցերորդ, բնդելը, որ Արցախի հանձնումը ամրապնդած է Հայաստանի անկախությունը։ Յոթերորդ, սահմանության խախտումով Հայաստանից արագերական սուրբ եկեղեցու ներքին գործերու միջամտելը և կանիմ պարսաճյան հոգևորականներու բանդարկությունը։ Ութերորդ, Բաքուի մեջ պահվող հայ քերիներու և Արցախի ղեկավարներու ազատ արձակումը ապահովելու հարցի մեջ ցախողությունը։ Իներորդ, հաջախագիորեն ենթարկվել նախագահ Իլհամ Ալիևի պահանջներուն Հայաստանի կարևորագույն հարցերուն մեջ զիջումներ կատարելու։ Հիմա հետևանքները Փաշինյանի համար։ Փաշինյանի ապագան կրնա ամբողջությամբ կախյալ այս ընտրություններու արդյունքեն։ Հայաստանի օրենքներու և սահմանության խախտումներու պատճառով անկրնա ցերբակալվել և ենթարկվել հետապատման, եթե գործընծնե իշխանությունը։ Այդ պատճառով անկարելի պիտի գնե օրինական կամ այլ ուղիներով հունիսի 7-ի ընտրություններուն հաղթանակ ապահովելու և բանդարկությունը խուսափելու համար։ Հակառակ համատարած Շկովտյան, Փաշինյանը թեր կրնա մնալ պաշտոնի վրա, որովհետև գործող իշխանավորները նախադրական կարուզարշավներու ժամանակ սովորաբար կօգտվին պետական հսկայական միջոցները ու կարողականությունը։ Բացի հատկե իր կատարած զիջումներու շնորհիվ անհստացած է Ադրբեջանի, Թուրքիո, Եվրոպական Միության և Միացյալ Նահանգներու աջակցությունը։ Անոնք գիտակցին, որ ընդդիմադիր ուժերու հաղթանակին բարակային Փաշինյանի քաղաքականության և զիջումներու մեծ մասը կրնա չեղարկվել։ Այնուամենայնիվ, Փաշինյանի քաղաքական վարկանիշը մեծ անգում արձանագրած է անոր վստահության վարկանիշը, որ 2018 թվականին կգազմեր 82%, 2026-ին բավական նվազած է, հասնելով 10%-ին քիչ մավելի։ Այս կտրուկ անգումը կրնա կարելություն ստեղծել ընդդիմադիր կուսակցություններուն իշխանության կալու, բայց եվ անվես ընդդիմությունը կփախի շարք մլուրջ խոշնդոտներու։ Մասնատված ընդդիմություն։ Հայաստանը հակառակ փոքր երկիր մնալուն զարմանալիորեն ունի 123 արձանագրված ուսակցություն, որոնց մեջ շատերը կպահկանան ընդամենը հիմնադիրեն և համագիրներու փոքր շշանակեմը։ Բարեբախտաբար բոլորը չեն մասնակցել հունիսի 7-ի ընտրություններուն։ Այսուհանդերձ պաշտոնապես արձանագրված է 19 քաղաքական միավոր, 17 առանձին կուսակցություն և 2 դաշենք։ Այս մասնատվածությունը ծերնդու է իշխող կուսակցության, որտեղ ընդդիմությունը կպաշտվի բազմաթիվ մրցակից խմբերու առջև։ Համախողության կարելությունները։ Եթե ընդդիմադիր կուսակցությունները հավաքաբար ապահովեն ԿՎՆ-ի 50%-ին քիչ մավերին և հաջողությամբ համախմբում կազմեն խորհրդարանի մեջ, անոնք կարելություն պիտի ունենան առաջադրելու իրենց վարչապետը և հերացնելու Փաշինյանը պաշտոնեն։ Հայաստանի բարդ ընտրական համակարգը։ Հայաստանի ընդրական համակարգը կանդիսանա համադրումը Իսրայելյան ոճի համամասնական ընդրակարգի, գերմանական ոճի գայունության, մեխանիկայության և հետ խորհրդային արևելյան Եվրոպայի բարեփոխումներու դարերուն։ Ըստ ներկա օրենսդրության, Հայաստանի ազգային ժողով մտնելու համար կուսակցությունը պետք է ստանա ԿՎՆ-ու առնվազն 4 առարիվը։ 2 կամ 3 կուսակցությունը փակած համախոհները պետք է ստանան կվեներու առնվազն 8 արարյուրը։ Երեքի ավելի կուսակցությունները պակասած համախոհությունը պետք է ստանան կվեներու առնվազն 10 արարյուրը։ Այս կվեները, որոնք տրված են կուսակցություններուն, որոնք չեն հաղթել սահմանված շեմը, համամասնորեն կվերապաշխովին անցողիկ շեմը հաղթահարած կուսակցություններուն միջև։ Ընդդիմության մեծակրոն խնդիրը։ Այս համակարգին ամենին վիճահարույց կողմն այն է, որ եթե Փաշինյանի կուսակցությունը ստանա կվեներում մեծակում բաժինը, ապա ան պիտի ստանա նաև անցողիկ շեմը չհաղթահարած ընդդիմադիր կուսակցություններով վերապաշխված կվեներուն սկալի մասը։ Հեգնական է, Փաշինյանի թեմ կվերգող ընդրողները կրնան ագաբա օգնել ամրապնդելու անոր խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Այդ պատճառով շատ ավելի փոքր կուսակցությունները, որոնք շեմը հաղթահարելու իրադասական քիչ կարելություն ունին, վեճեր մտնեին կամ պայքարի մեջ։ Այդպիսով անոնք պտանքի կենթարգեն բաժանելու Փաշինյանի թեմ կվերգված ցայները և անուղագիորեն առավելություն դալու իշխող կուսակցության։ Մեկ անսովոր պաշտպանություն։ Հայաստանի ընտրական համակարգի անսովոր առանձնահատկությունները մեկն այն է, որ ազգային ժողովը պետք է կազմվածը առնվազն 3 կուսակցություն է, հետևաբար եթե միայն 1 կուսակցություն հաղթահարե պահանջվող շեմը, հաջորդ 2 բարձրակույտ արդյունքներ արձանագրած կուսակցությունները նույնպես կրնան աթոռներ ստանալ, նույնիսկ եթե չեն հասած 400-ի շեմը։ Նման բարակայի այդ հավելյալ կուսակցությունները հավաքաբար պետք է ստանան խորհրդարանական աթոռներում 1/3-ը, անկախ իրենց հավաքած կվեներու փաստացի քանակին։ Ինչ պետք է լինի ընդդիմությունը։ Եթե ընդդիմադիր կուսակցությունները կպապակին բարելավեր իրենց առիթները, անոնք պետք է ավելի նվազ կենտրոնանան Փաշինյանի հավատարիմ կողմնակիցները իրենց կողմը կրավելու վրա։ Կառավարության բազմաթիվ աշակիցներ գոգտովին պետական աշխատանք են, մեծ բարգավաճառներ են և մենաշնորհային պայմանագիրներ են, հետևաբար քիչ հավանական է, որ անոնք լքեն իրենց իշխող իշխանությունը։ Այս ընելու փոխարեն ընդդիմադիր խումբերը պետք է կենտրոնանան զորաշարժի բաղելու ընդրելու իրավունք ունեցող այն մեծատիպ քաղաքացիները, որոնք ներկայիս կհայտարարեն, թե պիտի չմասնակցեն կվերության։ Եթե ընդդիմադիր ուժերը հաջողեն խորհրդարանական մեծամասնություն կազմել, անոնց առաջնահերթությունները մեկը պետք է ելնա Հայաստանի ընդրական օրենսդրության բարեփոխումը և ներկայի համակարգի փոխարինումը ավելի ավանդական ընդրակարգով, որ նման պիտի ելնա բազմաթիվ այլ երկիներում մեջ կիրառվող կարույցին։ Մինչ այդ Հայաստանի յուրաքանչյուր արձանագրված ընտրող պետք է մասնակցի հունիսի 7-ի ընտրություններուն երկրի ավագան ուրիշներու ցերկը ցկելու առաջ կառնելու համար։ Արդասամանի մեջ ապրող Հայաստանի այն քաղաքացիները, որոնք կպահպանեն ընտրելու իրավունքը, պետք է ամեն ինչ կորզադրեն Հայաստան մեկնելու և իրենց կվեն դալու։ Իսկ անոնք, որոնք չեն կրնարգերթալ, պետք է հորդորեն Հայաստանի մեջ գտնվող իրենց հարազատներն ու բարեկամները մասնակցելու հունիսի 7-ի կվերգության։ Շնորհակալություն։

0: Orvan Lurere Sosi Sanosyan.
1: Parev Sirilungan Tirner. Բաքվի մեջ դեղի բիդի ունենան որոշ հայքերիներու վերակնիչ պողոքներու հարցով տադագան լսումներ։ Աստ շրջանարվող դեղեկություններու վաղը 26 մայիսին Բաքվի մեջ դեղի բիդի ունենան որոշ հայքերիներու վերակնիչ պողոքներու հարցով տադագան լսումները։ Այս մասին 24 News-ին ասաց է մարդու իրավունքներու եվրոպական տադարանին մեջ հայքերիներու շահերու պաշտպան Պաստապան Սիրանուշ Սահակյան։ Բաքվի մեջ բահվող 15 քերիներուն վերապերող տադավճիրներ փոխարգված են։ Սակայն քանի որ կործած են հանրային պաշտպանները, որոնց նկատմամբ պատշաճ վստահություն չկա, տեղյակ չենք թե որու փողոքը վարույթ ընդունված է, սակայն կգարձենք, որ տադավարությանը սկսել են, երբ պիտի դեղը գանանք, նշած է Սահակյան։ Իրավ պաշտպանը նաև նշած է, որ ստեղծված է գացությունը, ուր մենք որևէ կարելիություն չունինք հավաստի դեղեկություն ստանալու։ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները կգադարվին խիստ փևերացված քաղաքական մթնոլորտի մեջ։ Այս քննահատականը դված է ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատություններու և մարդու իրավունքներու գրասենյակը իր միջանգյալ զեկույցին մեջ։ Չդորդներուն համաձայն ներկա լարված մթնոլորտը ձևավորված է 2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի հետ զինատատարի համաձայնութենեն և 2025-ի օգոստոսին Վաշինգտոնի մեջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերություններու հաստատման մասին համաձայնագիրի նախաստորակրութենեն յետք դեղի ունեցած զարգացումներուն հետևանքով։ Զեկույցը կնշե, թե ընդրական միջավայրը մեծապես պայմանավորված է խաղաղության համաձայնագիրի վավերացման և գործադրության սահմանադրական բարեփոխումներու, ինչպես նաև Հայաստանի արդակին քաղաքական ուղղության վերաբերող հարցերով։ Ժողովրդավարական հաստատություններու և մարդու իրավունքներու գրասենյակը փևերացման հիմնական պատճառներուն շարքին նշած է նաև կառավարության և հայարակերական եկեղեցվո ղեկավարության միջև լարվածությունը, ինչպես նաև ընդդիմադիր գործիչներու նկատմամբ սկսված քրեական հետապնդումները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շուրջ մեկ դարի է իվեր գբահանչի ամենայն հայոց կաթողիկոս կարեկին երկրորդի հրաժարականը և նախաձեռնած է եկեղեցական բարեփոխումներու շարժում։ Այս ընթացքին քրեական գործեր հարուցված են ինչպես կաթողիկոսին, այնպես էլ բարձրաստիճան այլ հոգևորականներու նկատմամբ։ Իշխող ուժը կաթողիկոսի հերացումը ներառած է նաև իր նախնդրական ծրագիրին մեջ։ Չիդորդները կնշեն, թե կարոզարշավը աշխույժ ընթացք ունի և հիմնական օրեն կետրունացածի Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացի արդակին քաղաքականության, տնտեսության, սպաղվածության, օրենքի քերագայության և գաշարագերության թեմայքարի հարցերուն վրա։ Միևնույն ժամանակ զեկույցի հեղինակները գբնութագրեն քաղաքական խոսույթը որպես բաժանարար և գոշտ, ընդգծելով հատկապես իշխանության իրական Հայաստան ծրագիրին և հայարակելական եկեղեցվո գարգավիճակին շուրջ ձավալող սուր բանավեճերը։ Ընդդիմադիր շրջանակներ և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ դիտորդներուն հետ ունեցած հանդիպումներուն ընթացքին մտահոգություն հայտնած են վարչական միջոցներու հնարավոր չարաշահման։ Պետական համագարկին մեջ ընդրություններ են առաջ բաժնված բարգևավճարներուն, ինչպես նաև ցայներու քնման և բարեգործության արգելքի խախտումներուն վերաբերյալ։ Լրատվական տաշտին մասին խոսելով, ԵԱՀԿ-ի դորդները զայն կնահատած են բազմագարձիկ, բայց քաղաքական ազդեցություններու նկատմամբ խոցելի։ Անոնք մասնավորապես նշած են հանրային հեռուստատեսության թերը արցանակրելով, թե որոշ զրուցակիցներ զայն գծի դարգեն որպես կառավարության աչակցող լրատվամիջոց, զեգույցին համաձայն հերուստադեսության և ցայնասպյուրի հանձնաժողովը արդեն նախազգուշացումներ դված է երկու հերուստագայաններու պաշտոնական կարուզարշավի մեկնարկեն առաջ։ Հայաստանի մեջ նախնդրական կարուզարշավը գշարունակվի։ Հայաստան Թաշինքի ղեկավար Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան կարուզարշավի 17-րդ օրը Էրեփունի մեջ ելույթ ունենալով մեղադրեց իշխանությունները խոստումները չգադարելու համար։ Հայտարարեց, թե ով որ կվերգե Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, կվերգե Ալիևի օգտին։ Այս քաղաքական խումբի անդամները քաղաքական խարտախներ են, խապած են մեր ժողովուրդը, ըսած են մեկ բան կդարած են, ճիշտ հագարակը, հայտնեց Քոչարյան, ավելցնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հետևողական կայլերով կբջացնե հարաբերությունները Թաշնագիցի հետ, նկատի ունենալով Ռուսիան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր մրցակիցներ են ուժեղ Հայաստան շարժումի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյան, որ իր թեմ հարուցված քրեական կորձին պատճառով դնային գալանքի դակը գտնվի, երեկ իր բնակարանին մեջ ընդունած էր Գոդայքի մարզեն ժամանած քաղաքացիներ։ Ղարաբեդյան գրգին անդրադարձած է իր հիմնական նախնդրական խոստումներեն մեկուն 300,000 աշխատատեղ ստեղծելու ծրագիրին։ Անհայտնած է, թե Հրաստանի մեջ արդեն սկսած են լայնածավալ տնտեսական նախագիծեր։ Ղարաբեդյան նաև սուր քննադատության ենթարկած է գործող իշխանությունները, բնդելով, թե երկիրը վերածված է համագարկային գաշարագերության դաշտի։ Ըստ նոր իշխանությունները տարիներ շարունակ մարդիկ ահապեկած և ճնշման տակ պահած են։ Սամվել Ղարաբեդյան քննադատած է նաև իրավաբահ մարմինները ընդդիմացիրներու ձերբակալություններուն համար։ Անոր խոսքով իշխանություններուն միակ գործելակերպը մարդիկ ձերբակալելն ու գալանավորելն է։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ երեկ Շիրակի մարզ կացած էին։ Կարուզարշավի այս օրը վարչապետը հիմնականորեն անդրադարձավ տնտեսական հարցերու, սակայն միաժամանակ չմորցավ քննադատել իր գոմե պատերազմի երակելուխ կուսակցություն գոչված ընդդիմացիր ուժերու առաջնորդները։ Նիկոլ Փաշինյան երեկ նախ Facebook-յան կրարումով, ապա սարնախ փյուրքյուղին մեջ հայտարարեց, թե այսուհետև հայաստանյան գործարարները պիտի գարենան ապրանքներու փոխադրության համար օգտվիլ ախալքալակ կարս երկաթուղի են։ Ըստ Փաշինյանի, այս կայլով Հայաստանը ևս մեկ ուղղությամբ երկաթուղային կապ կստանա և շրջապագում աստիճանաբար կհաղթահարվի։ Անհիշեցուց, թե անցյալ դարվան վերջավորության Հայաստանը հնարավորություն ստացած էր Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղային կապ հաստատելու Ռուսիո, ապա նաև Ղազախստանի և Չինաստանի հետ։ Այժմ ըստանոր Վրաստանի տարածքով և ախալքալակ գարս երկաթուղիով կբացվի նոր ուղիմը թեպի եվրոպական երկիրներ և Սուրյո-Արաբական Հանրապետություն։ Վարչապետը նաև դեղեկացուց, թե մոտաբակային պիտի սկսին Գյումրի գարս երկաթուղի վերանորոգման աշխատանքները։ Քվեարկութենեն երկու շաբաթ առաջ ալ Գագիկ Ձարուգյանը կշարունակի կաթնի պահել Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության վարչապետի տեկնածուին։ Երեկ Էջմիածնի մեջ պատասխանելով ազատության հարցերուն, անսավ, որ մոտ օրերս կբացահայտեն իրենց տեկնածուին։ Նշենք, որ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախնդրական ցուցակի երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանը երկու ամիսով գարանավորված է։ Մայիս 23-ի երեկոյան Ավան և նոր վարչական շրջաններու ընդհանուր իրավասության թատարանը հրապարակեց որոշումը։ Անոր պաստապան Արամ Օրփելյանը թատարանի փագին մեջ բնդած է, որ Թևանյանի գալանավորումը քաղաքական դողադագունի և նպատագունի սահմանափակել անոր մասնակցությունը նախընտրական արշավին։ Պաստապանը նշած է, որ թատարանը մերժած է քննիչներու պահանջը Թևանյանի շփումները սահմանափակելու վերաբերյալ։ Անպիտի կարողանա ընտրական գործընթացին մասնակցել ներկայացուցիչներու միջոցով։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ցերուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Parev Sirilungan Tirner. Բաքվի մեջ դեղի պիտի ունենան որոշ հայքերիներու վերակնիչ փողոքներու հարցով տադագան լսումներ։ Ըստ շրջանարվող դեղեկություններու, վաղը 26 մայիսին Բաքվի մեջ դեղի պիտի ունենան որոշ հայքերիներու վերակնիչ փողոքներու հարցով տադագան լսումները։ Այս մասին 24 News-ին ասաց է մարդու իրավունքներու եվրոպական տադարանին մեջ հայքերիներու շահերու պաշտպան Պաստապան Սիրանուշ Սահակյան։ Բաքվի մեջ բահվող 15 քերիներուն վերաբերող տադավճիռներ փոխարգված են։ Սակայն քանի որ կորցած են հանրային պաշտպանները, որոնց նկատմամբ պատշաճ վստահություն չկա, տեղյակ չենք թե որու փողոքը վարույթ ընդունված է, սակայն կգարձենք, որ տադավարությանը սկսել են, երբ պիտի դեղը գանանք, նշած է Սահակյան։ Իրավապաշտպանը նաև նշած է, որ ստեղծված է գացությունը, ուր մենք որևէ կարելիություն չունինք հավաստի դեղեկություն ստանալու։ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները կգադարվին խիստ փևերացված քաղաքական մթնոլորտի մեջ։ Այս քննահատականը դված է ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատություններու և մարդու իրավունքներու գրասենյակը իր միջանգյալ զեկույցին մեջ։ Չիդորդներուն համաձայն ներգալարված մթնոլորտը ձևավորված է 2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի հետ զինատատարի համաձայնութենեն և 2025-ի օգոստոսին Վաշինգտոնի մեջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերություններու հաստատման մասին համաձայնագիրի նախաստորակրութենեն ետ դեղի ունեցած զարգացումներուն հետևանքով։ Զեկույցը կնշէ, թէ ընդրական միջավայրը մեծապէս պայմանավորված է խաղաղութեան համաձայնագիրի վաւերացման եւ գործադրութեան սահմանադրական բարեփոխումներու, ինչպէս նաեւ Հայաստանի արդակին քաղաքական ուղղութեան վերաբերող հարցերով։ Ժողովրդավարական հաստատություններու և մարդու իրավունքներու գրասենյակը փևերացման հիմնական պատճառներուն շարքին նշած է նաև կառավարության և հայրաքելական եկեղեցվո ղեկավարության միջև լարվածությունը, ինչպես նաև ընդդիմադիր գործիչներու նկատմամբ սկսված քրեական հետապնդումները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շուրջ մեկ դարի է իվեր գբահանչի ամենայն հայոց կաթողիկոս կարեկին երկրորդի հրաժարականը և նախաձեռնած է եկեղեցական բարեփոխումներու շարժում։ Այս ընթացքին քրեական գործեր հարուցված են ինչպես կաթողիկոսին, այնպես էլ բարձրաստիճան այլ հոգևորականներու նկատմամբ։ Իշխող ուժը կաթողիկոսի հերացումը ներառած է նաև իր նախնդրական ծրագիրին մեջ։ Չիդորդները կնշեն, թե կարոզարշավը աշխույժ ընթացք ունի և հիմնական օրեն կետրունացած է Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացի արդակին քաղաքականության, տնտեսության, սպառվածության, օրենքի քերագայության և գաշարագերության թեմայքարի հարցերուն վրա։ Միևնույն ժամանակ զեկույցի հեղինակները գբնութագրեն քաղաքական խոսույթը որպես բաժանարար և գոշտ, ընդգծելով հատկապես իշխանության իրական Հայաստան ծրագիրին և հայրաքելական եկեղեցվո գարգավիճակին շուրջ ձավալող սուր բանավեճերը։ Ընդդիմադիր շրջանակներ և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ դիտորդներուն հետ ունեցած հանդիպումներուն ընթացքին մտահոգություն հայտնած են վարչական միջոցներու հնարավոր չարաշահման։ Պետական համագարկին մեջ ընդրություններն առաջ բաժնված բարգևավճարներուն, ինչպես նաև ցայներու քնման և բարեգործության արգիլքի խախտումներուն վերաբերյալ։ Լրատվական տաշտին մասին խոսելով, ԵԱՀԿ-ի դորդները զայն կնահատած են բազմագարձիկ, բայց քաղաքական ազդեցություններու նկատմամբ խոցելի։ Անոնք մասնավորապես նշած են հանրային հեռուստատեսության թերը արցանակրելով, թե որոշ զրուցակիցներ զայն գծի դարգեն որպես կառավարության աչակցող լրատվամիջոց, զեկույցին համաձայն հերուստադեսության և ցայնասփյուռի հանձնաժողովը արդեն նախազգուշացումներ տված է երկու հերուստագայաններու պաշտոնական կարուզարշավի մեկնարկեն առաջ։ Հայաստանի մեջ նախընտրական կարուզարշավը կշարունակվի։ Հայաստան Թաշինքի ղեկավար Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան կարուզարշավի 17-րդ օրը Էրեբունի մեջ ելույթ ունենալով մեղադրեց իշխանությունները խոստումները չկատարելու համար։ Հայտարարեց, թե ով որ կվեարգե Նիկոլ Փաշինյանի օգտին կվեարգե Ալիևի օգտին։ Այս քաղաքական խումբի անդամները քաղաքական խարտախներ են, խապած են մեր ժողովուրդը, ասած են մեկ բան կատարած են, ճիշտ հագարակը հայտնեց Քոչարյան, ավելցնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հետևողական կայլերով կբջացնե հարաբերությունները Թաշնագիցի հետ, նկատի ունենալով Ռուսիան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր մրցակիցներեն ուժեղ Հայաստան շարժումի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյան, որ իր թեմ հարուցված քրեական կորձին պատճառով դնային գալանքի դակը գտնվի, երեկ իր բնակարանին մեջ ընդունած էր Գոդայքի մարզեն ժամանած քաղաքացիներ։ Ղարաբեդյան գրգին անդրադարձած է իր հիմնական նախընտրական խոստումներեն մեկուն 300,000 աշխատատեղ ստեղծելու ծրագիրին։ Անհայտնած է, թե Հրաստանի մեջ արդեն սկսած են լայնածավալ տնտեսական նախագիծեր։ Ղարաբեդյան նաև սուր քննադատության ենթարկած է գործող իշխանությունները, բնդելով, թե երկիրը վերածված է համագարկային գաշարագերության դաշտի։ Ըստ անոր, իշխանությունները տարիներ շարունակ մարդիկ ահապեկած և ճնշման տակ պահած են։ Սամվել Ղարաբեդյան քննադատած է նաև իրավաբահ մարմինները ընդդիմացիրներու ձերբակալություններուն համար։ Անոր խոսքով, իշխանություններուն միակ գործելակերպը մարդիկ ձերբակալելն ու գալանավորելն է։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ երեկ Շիրակի մարզ կացած էին։ Կարուզարշավի այս օրը վարչապետը հիմնականորեն անդրադարձավ տնտեսական հարցերու, սակայն միաժամանակ չմորցավ քննադատել իր գոմե պատերազմի երակելու կուսակցություն գոչված ընդդիմացիր ուժերու առաջնորդները։ Նիկոլ Փաշինյան երեկ նախ Facebook-յան կրարումով, ապա սառնաղփյուրքյուղին մեջ հայտարարեց, թե այսուհետև հայաստանյան գործարարները պիտի գարենան ապրանքներու փոխադրության համար օգտվիլ ախալքալակ կարս երկաթուղի են։ Ըստ Փաշինյանի, այս կայլով Հայաստանը ևս մեկ ուղղությամբ երկաթուղային կապ կստանա և շրջապագում աստիճանաբար կհաղթահարվի։ Անհիշեցուց, թե անցյալ դարվան վերջավորության Հայաստանը հնարավորություն ստացած էր Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղային կապ հաստատելու Ռուսիո, ապա նաև Ղազախստանի և Չինաստանի հետ։ Այժմ, ըստ անոր, Վրաստանի տարածքով և ախալքալակ գարս երկաթուղիով կբացվի նոր ուղիմը թեպի եվրոպական երկիրներ և Սուրյո-Արաբական Հանրապետություն։ Վարչապետը նաև դեղեկացուց, թե մոտաբակային պիտի սկսին Գյումրի գարս երկաթուղի վերանորոգման աշխատանքները։ Քվեարկութենեն երկու շաբաթ առաջ ալ Գագիկ Ձարուգյանը կշարունակի կանտնի պահել Պարկավաճ Հայաստան կուսակցության վարչապետի տեկնածուին։ Երեկ Էջմիածնի մեջ պատասխանելով ազատության հարցերուն անսավ, որ մոտ օրերս կբացահայտեն իրենց տեկնածուին։ Նշենք, որ Պարկավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակի երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանը երկու ամիսով գարանավորված է։ Մայիս 23-ի երեկոյան Ավան և նոր վարչական շրջաններու ընդհանուր իրավասության դատարանը հրապարակեց որոշումը։ Անոր պաստապան Արամ Օրփելյանը դատարանի փագին մեջ բնդած է, որ Թևանյանի գալանավորումը քաղաքական դողադագունի և նպատագունի սահմանափակել անոր մասնակցությունը նախընտրական արշավին։ Պաստապանը նշած է, որ դատարանը մերժած է քննիչներու պահանջը Թևանյանի շփումները սահմանափակելու վերաբերյալ։ Ան պիտի կարողանա ընտրական գործընթացին մասնակցել ներկայացուցիչներու միջոցով։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ցերուշադրության համար, ցտեսություն։

Ceyran Hayrenik Yergu peder var 1852 Խաչմդանկի ցայներ Բարձրահասակ ծաղկահեր եւ արյունոտ աչկերով արձվի սպառնացող գիտմը որ հոնքերեն ուղիղ ու բարգեշտ գիծով մը իջած բահուն հանգարս կզղճագարձես կնկարնե կկալարվի գնջիտ մը ծևացնելով հոն Եվ ամեն սոսկումները բերելու միացնելու համար այս պատկերին վրա, որբեսի համապատասխանե իր դիրոճը ահարգու հրճագին արածատեմ մարդմը, որուն դեղ-դեղ չպուսնող բեղն ու մորուկը երեսին աղջամղջին սևությունը գմատնեն։ Այսպես գերեբագայեի ոճրակործը, որուն երեսը չէի դեսած տեր և զոր պաշտպանելու համար գրգին մարդասպանության մը անպաստանության թեմ գերտայի ահա ներգայանալ Իզմիդի եղերնական Ադյանին արչև։ Հայդար պաշայեն շոգեգարկը գմեկնի խոյանալով իր երգատե զույգի ձերուն վրա։ Մինչև պենդիկ ոչինչ կհետաքրքրեզիս, ձանոթ վայրեր ամեն կնալ։ Հետո մշակյալ տաշտերու շեգ ու տեղին այկեստաններու մեջ կնետվինք, իսկ անգե անդին ծովեզերկը ծերկ կարնենք նորեն, շարունակ ծովեզերկը այսու հետև, մինչև Իզմիդ։ Տեկդեմպերի ծուրդ նուպուկը գնգերանան մեզի, և կովիկնիս ծովին գանանչ երեսը գուրի շարունակ գպշտե ամեն գողմեն անհամար բալարներով, որոնք մի արմի գբայթին իրենց վերքին ջերմակ տարախը ծուցնելով։ Ցախերնիս դարածվող սարահարթարներուն հետ այքիները գշարունակվին մինչև վերջը։ Հողին քույները գպոխվին միայն, գմթնան, գմուկանան, շեգը մանիշակի գտարնա սկավոր մանիշակմը։ Աչերնիս ծոցին թեմի եզերքը իդես կուկա դարդամ ըստ վեր մնախ, հետո ցամաքը ցևացնող լերները իրենց պատրվածքներովը, հովիտներով ու սովորաբար լեր կողերովը, որոշ և հայտնի, որոնց ստորոդը դեղ-դեղ քյուղերը գճշտվին արածող հերամակներու բես։ Առաջին անգամ մնևոր Իզմիդ կերտամ, ուղևորությունը ձովին ու ցամաքին այլազան տեսարանները չեն սպաղեցներ զիս։ Ոչ, Ջամպա ելելե սիվեր գուցե 13-րդ անգամ ըլլալով գգարտան ոճիրին մարամասնությունները բատմող բաշտոնակիրները։ Ոչ իսկ հույսի նշույլմը, ամենեն անլուր ոճիրը և ամենեն անհերքելի ապացույցները, երկու բայթյուն և երկու թիակ մեջտեղը, մահապեր կնտակներեն մեկը, որ ճշտիվ գբաճաճի անպաստանյալին հրացանին։ Նույնիսկ իր հայտարարությունները, որոնք անհավատալի միամտությամբ ամեն բան կխոստովանին։ Եվ ասոնց ամենուն վրա բաճական օրենքի հոտվածին գդրուկ, դարական անցուկ իմաստովը, դրամատրությունը, որուն գակնարգե անպաստանիչ Ադյանին դերեկակիրը և որ այս արյունալի եղերերկության վրա գսավառնի օդին մեջ կխաղան մցևացնելով զորահա աչքիս առջև գտեսնեմ։ Ինչ ընելու գերտամ Իզմիդ։ Պաշտպանողական սովորական հնարքները աչքե գանցնեմ մեկիկ-մեկիկ։ Ուրացում գսկամ, որ անօգուտ է։ Հիմարության վերակրել ոճիրը, բոլոր հարցակնությունները գհերքեն այս ծրի ու անմիտ արարգությունը։ Բաճական հոտվածին վրա խպցանքմը, բայց մարդասպանությունը այն հանցանքներեն չէ, որոնց սահմանը վեճ ու արարգություն գրնահարուցանել։ Մարդասպանությունը գոշտ, պիրդ, հայտնի պան մնե, թիակմը և ահա ոճիրը։ Մեղմացուցիչ բարակա, բայց ոճրակործը ոստիկան մնե։ Այո, մորձը ասելու, որ այս գրգին մարդասպանը սապանջայի ոստիկանության դասնաբետն է։ Գխորիմ, որ զուր դեղը իմ պաստապանի համբավս վտանգի գենտարգեմ այս անգարելի պաշտպանություն ստանցնելով։ Շոգեգարքին բոլոր արագությամբը, մեկ ժամու մեջ 30 մղոնի արագությամբ ըստույք ու անգասկաց բարդության մտեմ գվազեմ։ Գխորիմ ինքներանս, թե ինչ պիտի ասեն Իզմիդցիները իմ անհաջողությանս վրա։ Ահա Վասիկ Բորսեցի պաստապանմը, որ Իզմիդի մեջ չի գրնար հանցավորմը փրկել, իրենց ձաղրող ձիձաղներուն ցայնը գլսեմ ականջիս մեջ, բայց ինչ կարող էի անել։ Մտիկ չեն աներ ինձի, գխնդան, գմարին խնդալեն, ձո այդ դղան բոլսուն աբուկատը։ Եվ իմ դադս, այն, որ զիս մեծուցած էր կրգին մեջ, Հաջի Մարիամը, որ այն չափ մեծ կաղապարմ ունի իմ ջարդարության սվրա, ինչ պատասխան է ամենուն, երբ այս տադը գործընծուցած ետ դառնամ,
Մինչև այս վարգյանը ինձ մով լեցված այդ բարձուկ, անձալք ու անցնվեր սիրտնալ, գոդրած ու բարբաց պիտի վերադառնամ ուրեմն։ Ես, որ իր անցուկ մտքին մեջ քաչարվեստ պաստապանի մը անհբելի արձանն եմ, պիտի ցույց տամ իմ գավագերդ շինվածքիս բոլոր դժգարությունները ու բոլոր պշրանքները։ Անտիմատրելի մարմանչ մը գսկամ անշշուկ ետարնալու, աղմգալից ամոթահարութենե մը խուսապելու համար։ Շոկի գարկը գգենա, իզմի դենք, ահա, թրնագս կպացվի, ոստիգանության բաշտոնյամը, որ ինձի գսպասե կարապին վրա, բայուսագս կարնե գդանի, մինչ դեր ես սրդատողիս մեջ կվարանիմ իրեն հետևելու։ Կգանչեն զիս, գարելի չէ, որ ետարնամ, հարյուրաբետն է, որ թիմավորելու գուկ այս անգամ, հարյուրաբետը, որ իր դասնաբետը փրկելու համար չանք չի խնայեր։ Բարգիչնեմ ագամա, գհետևի միրեն, գլխի գոր ու մոլորած գաղապարներով, ինչ ընելու եգա իզմիտ։ Պանդը, ուր գերթամ ուղագի իմ պաշտպանյալս տեսնելու համար, գարավարության շենքին թրան աջ կողմի մասն է։ Կալուստս իմացված է ամեն գոմ, հայեր, չերքեզներ, անցած ճամփուս վրա ու շատիր գտիդեն զիս։ Չոջուխմը, որ պրգություն պերել գխոստանա, իզմիդի մեծակույն ոճրակորձին։ Կլուխները գերերան, չեն հավադար, նորեն գհարցնեն իրարու, աբուկատ։ Պանդին թրան մեջ աղմուգը գմեցնա, բոլոր պանդարգյալները մեկ են դեսնել գպապակին բոլսեն եգող պաստապանը, գբնտեն, գբահանչեն։ Դեղի գուդամ անցիս համար ցույց տրված այս հետաքրքրության, ներս կմտնեմ։ Տավարձի ծորցեր հակած մարդիկ ամեն դարիքե ու ամեն հասագե զիս կտիդեն, ջանցողի աչկով, ոտկես մինչև կլուխս և կող կմնան դեսկես, չեմ կիդեր, ինչու։ Համագրությունը գշահիմ այս մարդոց, ու հարցումները գդեղան չորս կողմեն, ամեն ոգ իր ցավը և դերդը գպերե, ամպողջ հավաքածումը, ցուցահանդեսմը, ուր բաճական օրինակիրկը կենտանի պատկերներով գտասախոսվի։ Հասածիս չափ կբադասխանեմ, գհուսատրեմ, բայց իմ մարդս չեմ դեսներ թեր, գերևա որ ոտքի շղթան կագելու սպաղած են և այս պատճարով գուշանա, նորեն գբորան իր անունը, զորպանդին խուլ արձագան կգգրկնե, գերգարցնե, գերգարցնե։ Կրանդյուկ, կրանդյուկ, կովիններս կժպտին իմ ապշուտյանս վրա և գպացադրեն թե այս դարույրնակ անունը չերքեզի բարձ անուն մնե։ Անոնցմ է, զորս շուրջս կլսեմ ամեն վարգյան, որ մե հետ է իզմիտ ոտկոխած եմ։ Վերջաբես կրանդյուկ գերևա, այս մարդը, իրավ, որ կան հերու այն արհավրալից դեմքեն, զոր իմ երևակայությանս մեջ կձերեի առաջուց, այս փոքրիկ, նիհար, տալգատեմ մարդը, որ գնոջ մը ոտկերը ցերքերը ունի և անգլիացի աղջկան մը գաբույտ աչկերը, լայն ու սեր, որոնք կնեղնան իջնելով մեջքին, զոր պարա կաշիե կոդի մը գսեղմե։ Զինվորական համասկեստը չի գրեր, նայվածկը անուշ ու դխուր է, թեմքը բադող հյուծախտավորի տալուգը դեսնելով, գուրցկեն պխող չոր հազը լսելով, որ իր ամեն մեկ պարը գնտադե։ Կող վարգյան մը չպիտի վարաներ իր ներարգումը ընելու համար այս ազնվական հիվանդին պապուկ մորթին մեջ։ Կպացադրե ինձի իր կործած կրգին մարդասպանությունը ջագադակրին հավատացողի մը համագերբությամբ, այս է եղեր աստուծո գամքը։ Նորեն գտիդեմ ցերկը հիանալու համար մատներուն նրբության, անոնց դոհմիկ երկարության վրա, չգարենալով երբեք հավատալ, որ այդ մատներեն ելել է երկու մահ միանգամայն։ Կրանդյուկ մեղմությամբ կշարունակե իր խոստովանությունը, հիմա որ պանդին վերադեսիչին սենյակին մեջ առանցին ենք։ Նյուշ ավազակ մներ, գսե ինձի, շատ լավ, բայց մյուսը… Մյուսը սխալ մամպեր, ես զինք ասպանելու թիտավորությունը չունեի, ջագադակիրը։ Ինչ են հայտնի էր, որ նյուշ ավազակ մներ, և հետո թունզայն ծերպագալելու բաշտոն ունեիր, և ոչ ասպանելու։ Կրանդյուկ արարգությանս չի պատասխաներ նախ, վերջը հարցում մը գուղե ինձի, ինչ պիտի անեն զիս, չեմ գիտեր, պիտի գախեն, ոչ, ոչ, թիաբարդության պիտի տադաբարդվիմ, գուցե, Ջեյրանը, ինչ պիտի ըլլա, ո՞վ է Ջեյրանը, նյուշին գինը, քեզի ինչ ուրիշին գինը,
Երեսս կնայի զարմացած, չգրնալով մտքի մեջ սեղմեցնել իմ հանդիմանությանս ամբադե խստությունը, գարձելով, որ իր հարցման կարևորությունը չեմ ըմբռնած դերևս։ Եվ երկու ժամ դևող մեր խոսակցության մեջ այս հարցումը գուկա դարբեր ձևերով։ Մդերմությունից կավել նա երթալով և այն մութ սենյակի մեջ, ուր ադեն-ադեն իր դժգունած հիվանդի ու չղային մարդու երեսը կգենտանանա, գկունավորի, գլսեմ իր ողորմելի կյանքին բոլոր պատմությունը։ Սերը լեռներու վայրենության ու սրբության մեջ։ Ուժգու ու գդաղի գիրկը քաղաքին, ռամիկ, դապակ ու գանացի ցանկություններուն հանդեպ հողի այն ահագին զանգվածներուն ու գույդերուն պես, որոնք իրենց արհամարհանքին դակ քաղաքին հարթ, ցածուկ, միօրինականությունը գնգջեն, գճնշեն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Parev Sirilungan Tirner. Բաքվի մեջ դեղի պիտի ունենան որոշ հայքերիներու վերակնիչ փողոքներու հարցով տադագան լսումներ։ Ըստ շրջանառվող դեղեկություններու, վաղը 26 մայիսին Բաքվի մեջ դեղի պիտի ունենան որոշ հայքերիներու վերակնիչ փողոքներու հարցով տադագան լսումները։ Այս մասին 24 News-ին ըսած է մարդու եվրոպական տադարանին մեջ հայքերիներու շահերու պաշտպան Պաստապան Սիրանուշ Սահակյան։ Բաքվի մեջ բահվող 15 քերիներուն վերապերող տադավճիժներ փոխարգված են։ Սակայն քանի որ կորձած են հանրային պաշտպանները, որոնց նկատմամբ պատշաճ վստահություն չկա, տեղյակ չենք թե որու փողոքը վարույթ ընդունված է, սակայն կգարձենք, որ տադավարությանը սկսել են, երբ պիտի դեղը գանանք, նշած է Սահակյան։ Իրավապաշտպանը նաև նշած է, որ ստեղծված է գացությունը, ուր մենք որևէ կարելիություն չունինք հավաստի դեղեկություն ստանալու։ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները կգադարվին խիստ փևերացված քաղաքական մթնոլորտի մեջ։ Այս քննադատականը դված է ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատություններու և մարդու իրավունքներու քրասենյակը իր միջանգյալ զեկույցին մեջ։ Չդորդներուն համաձայն ներկա լարված մթնոլորտը ձևավորված է 2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի հետ զինաթաթարի համաձայնութենեն և 2025-ի օգոստոսին Վաշինգտոնի մեջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերություններու հաստատման մասին համաձայնագիրի նախաստորակրութենեն յետք դեղի ունեցած զարգացումներուն հետևանքով։ Զեկույցը կնշե, թե ընդրական միջավայրը մեծապես պայմանավորված է խաղաղության համաձայնագիրի վավերացման և գործադրության սահմանադրական բարեփոխումներու, ինչպես նաև Հայաստանի արդակին քաղաքական ուղղության վերաբերող հարցերով։ Ժողովրդավարական հաստատություններու և մարդու իրավունքներու գրասենյակը փևերացման հիմնական պատճառներուն շարքին նշած է նաև գարավարության և հայարակելական եկեղեցվո ղեկավարության միջև լարվածությունը, ինչպես նաև ընդդիմադիր գործիչներու նկատմամբ սկսված քրեական հետապնդումները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շուրջ մեկ դարի է իվեր գբահանչի ամենայն հայոց կաթողիկոս կարեկին երկրորդի հրաժարականը և նախաձեռնած է եկեղեցական բարեփոխումներու շարժում։ Այս ընթացքին քրեական գործեր հարուցված են ինչպես կաթողիկոսին, այնպես էլ բարձրաստիճան այլ հոգևորականներու նկատմամբ։ Իշխող ուժը կաթողիկոսի հերացումը ներառած է նաև իր նախնդրական ծրագիրին մեջ։ Չիդորդները կնշեն, թե կարոզարշավը աշխույժ ընթացք ունի և հիմնական օրեն կետրոնացած է Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացի արդակին քաղաքականության, տնտեսության, սպառվածության, օրենքի քերագայության և գաշարագերության թեմայքարի հարցերուն վրա։ Միևնույն ժամանակ զեկույցի հեղինակները գբնութագրեն քաղաքական խոսույթը որպես բաժանարար և գոշտ, ընդգծելով հատկապես իշխանության իրական Հայաստան ծրագիրին և հայարակելական եկեղեցվո գարգավիճակին շուրջ ձավալող սուր բանավեճերը։ Ընդդիմադիր շրջանակներ և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ դիտորդներուն հետ ունեցած հանդիպումներուն ընթացքին մտահոգություն հայտնած են վարչական միջոցներու հնարավոր չարաշահման։ Պետական համագարկին մեջ ընդրություններն առաջ բաժնված բարգևավճարներուն, ինչպես նաև ցայներու քնման և բարեգործության արգիլքի խախտումներուն վերաբերյալ։ Լրատվական տաշտին մասին խոսելով, ԵԱՀԿ-ի դորդները զայն կնահատած են բազմագարձիկ, բայց քաղաքական ազդեցություններու նկատմամբ խոցելի։ Անոնք մասնավորապես նշած են հանրային հեռուստատեսության թերը արցանակրելով, թե որոշ զրուցակիցներ զայն գծի դարգեն որպես կառավարության աչակցող լրատվամիջոց, զեգույցին համաձայն հերուստադեսության և ցայնասփյուռի հանձնաժողովը արդեն նախազգուշացումներ դված է երկու հերուստագայաններու պաշտոնական կարուզարշավի մեկնարկեն առաջ։ Հայաստանի մեջ նախընտրական կարուզարշավը կշարունակվի։ Հայաստան Թաշինքի ղեկավար Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան կարուզարշավի 17-րդ օրը Էրեբունի մեջ ելույթ ունենալով մեղադրեց իշխանությունները խոստումները չկատարելու համար։ Հայտարարեց, թե ով որ կվերարգե Նիկոլ Փաշինյանի օգտին կվերարգե Ալիևի օգտին։ Այս քաղաքական խումբի անդամները քաղաքական խարտախներ են, խապած են մեր ժողովուրդը, ասած են մեկ բան կատարած են, ճիշտ հագարակը հայտնեց Քոչարյան, ավելցնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հետևողական կայլերով կպջացնե հարաբերությունները Թաշնագիցի հետ, նկատի ունենալով Ռուսիան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր մրցակիցներեն ուժեղ Հայաստան շարժումի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյան, որ իր թեմ հարուցված քրեական կորձին պատճառով դնային գալանքի դակը գտնվի, երեկ իր բնակարանին մեջ ընդունած էր Գոդայքի մարզեն ժամանած քաղաքացիներ։ Ղարաբեդյան գրգին անդրադարձած է իր հիմնական նախընտրական խոստումներեն մեկուն 300,000 աշխատատեղ ստեղծելու ծրագիրին։ Անհայտնած է, թե Հրաստանի մեջ արդեն սկսած են լայնածավալ տնտեսական նախագիծեր։ Ղարաբեդյան նաև սուր քննադատության ենթարկած է գործող իշխանությունները, բնդելով, թե երկիրը վերածված է համագարկային գաշարագերության դաշտի։ Ըստ անոր, իշխանությունները տարիներ շարունակ մարդիկ ահապեկած և ճնշման տակ պահած են։ Սամվել Ղարաբեդյան քննադատած է նաև իրավաբահ մարմինները ընդդիմադիրներու ձերբակալություններուն համար։ Անոր խոսքով, իշխանություններուն միակ գործելակերպը մարդիկ ձերբակալելն ու գալանավորելն է։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ երեկ Շիրակի մարզ կացած էին։ Կարուզարշավի այս օրը վարչապետը հիմնականորեն անդրադարձավ տնտեսական հարցերու, սակայն միաժամանակ չմորցավ քննադատել իր գոմե պատերազմի երակելուխ կուսակցություն գոչված ընդդիմադիր ուժերու առաջնորդները։ Նիկոլ Փաշինյան երեկ նախ Facebook-յան կրարումով, ապա սարնախ փյուրքյուղին մեջ հայտարարեց, թե այսուհետև հայաստանյան գործարարները պիտի գարենան ապրանքներու փոխադրության համար օգտվիլ ախալքալակ կարս երկաթուղի են։ Ըստ Փաշինյանի, այս կայլով Հայաստանը ևս մեկ ուղղությամբ երկաթուղային կապ կստանա և շրջապագում աստիճանաբար կհաղթահարվի։ Անհիշեցուց, թե անցյալ դարվան վերջավորության Հայաստանը հնարավորություն ստացած էր Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղային կապ հաստատելու Ռուսիո, ապա նաև Ղազախստանի և Չինաստանի հետ։ Այժմ ըստ անոր Վրաստանի տարածքով և ախալքալակ գարս երկաթուղիով կբացվի նոր ուղիմը դեպի եվրոպական երկիրներ և Սուրյո-Արաբական Հանրապետություն։ Վարչապետը նաև դեղեկացուց, թե մոտաբակային պիտի սկսին Գյումրի գարս երկաթուղի վերանորոգման աշխատանքները։ Քվեարկութեն են երկու շաբաթ առաջ ալ Գագիկ Ձարուգյանը կշարունակի կանտնի պահել Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության վարչապետի տեկնածուին։ Երեկ Էջմիածնի մեջ պատասխանելով ազատության հարցերուն անսավ, որ մոտ օրերս կբացահայտեն իրենց տեկնածուին։ Նշենք, որ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակի երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանը երկու ամիսով գարանավորված է։ Մայիս 23-ի երեկոյան Ավան և նոր վարչական շրջաններու ընդհանուր իրավասության դատարանը հրապարակեց որոշումը։ Անոր պաստապան Արամ Օրփելյանը դատարանի փագին մեջ բնդած է, որ Թևանյանի գալանավորումը քաղաքական դողադագունի և նպատագունի սահմանափակել անոր մասնակցությունը նախընտրական արշավին։ Պաստապանը նշած է, որ դատարանը մերժած է քննիչներու պահանջը Թևանյանի շփումները սահմանափակելու վերաբերյալ։ Անպիտի կարողանա ընտրական գործընթացին մասնակցել ներկայացուցիչներու միջոցով։ Սիրելի ունգնտիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հարկերի ուղդիներ, բարև ձեզ։ Հաղորդումս գուզեմ սկսիլ նախ ձեզի ուղղված հետևյալ երկու հարցումներով։ Լրությունը գսիրեք, առանցնությունը գսիրեք։ Կհուսամ և կգարձեմ, որ ձեզ մեշադերը առաջին հարցումին դրական կպատասխանեն, այսինքն լրությունը գսիրեն, սակայն ինչ կվերաբերի երկրորդին, սիրել առանցնությունը, նույնքան վստահ չեմ, որ առանցնությունը սիրող կամ նախընտրողներու թիվը նույնքան մեծը։ Այս ուղղությամբ փիլիսոփայական անդրադարձներու ձիրեններս այսօր պիտի ծանրանանք հետևյալ հոգեվիճակներու մասին՝ լրությունը և առանցնությունը։ Առանցնությունն ու լրությունը հաճախ իրարու կապված են, սակայն այս կապը ինքնաշխատ, այսինքն օտոմատիկ չէ, այլ փոխադարձ նուրբ հետևության արդյունք։ Մեկ կողմ է առանցնությունը, այսինքն առանցին լավը, հաճախ կստեղծե լրության պայմաններ, ինչպես արտաքին աղմուկի բացակայություն, միջավայրի խաղաղություն, սակայն այս կապը ավելի հերունգ էր տա, երբեմն լրությունը կշեշտավորե, կզորացնե առանցնությունը։ Առօրյա դատուկներեն և հոգերեն հեռանալու միակ միջոցն է առանցնանալը և անոր ընկերացող լրությունը, այս մենաշնորյալ բահերն են, որ մեզի կթույլատրեն առողջ թադելու և մտածելու անդրադարձ կատարելով անցնող դեպքերու մասին։ Սակայն այս լրության բահերը ամեն մարդու համար նույն անդորությունը, խաղաղությունը, այսինքն չեն բարգևեր։ Երկարատև բացարձակ լրությունը հաճախ վախ կպատճառի շատերուն, շուտով կթիմեն իրենց հեռախոսին գապ հաստատելու համար ծանոթ ցայնիմը հետ կամ օգտագործելով երաժշտություն կամ հեռադիսիրեն հաղորդումը։ Սակայն իսկական լրությունը մեր խորերեն եկած լրությունն է։ Երաժշտությունը կամ հեռադիսիրը կոչելը չէ, որ պիտի թույլատրեն ստանալ զայն։ Իրական լրությունը մեր ներքին աղմուկները թատրեցնելու մեջ կկայանա։ Լրության մեջաբրիլը բանի մչի ծառայերը, եթե ներքնավես խրովված ենք և անհանդարտ, ինչպես մեր մարմինը գարիքը ունի հանգչելու, նույնպես մեր մտային աշխարը պահանջք ունի հանգչելու և հանդարտելու, խաղաղելու, բրգումներեն ծերպ ազատվելու։ Փիլիսոփայական բոլոր ոսանքները առանցնության և լրության կարևորությունը շեշտած են։ Ներքին խաղաղության, մտահայեցության, այսինքն կոնտեմպլացիոն հասնելու նպատակով։ Հիսուսին 40-օրյա առանցնացումը անապատի մեջ նաև Մոհամեդի նման առանցնության ցկտումը թիպուկ օրինակներ են այս ուղղությամբ։ Առանցնացումը և լրությունը մարգարեներու առանցնաշնորը չեն միայն, ան դրված է ամեն մեկուս, երբ գիտենք զայն օգտագործել, երբ որ անհրաժեշտ է։ Այս ֆիզիկական թե հոգեկան վիճակին հասնելու համար կենտրոնանալու որոշ վարժություն անհրաժեշտ է, զոր կգոչենք խոգում կամ մտախոհություն, մեդիտացիոն։ Այս վերջինը բացարձակ և ամբողջական անգործություն կպահանջի, որ կթարգմանի մտային գործունեության խաղաղացում և դադար, արտաքին աշխարհի հետ կապերու բացարձակ խզում։ Հաճախ առաջին անգամ են դժվար է հասնել այս հոգեվիճակին, սակայն երբ հաջողինք, մարմնական ինչպես նաև մտային թուլացումն է, որ կհաջորդի։ Մտախոհությունը բուդդայական փիլիսոփայության կորզելավոճն է, որ ներկայիս տարածված է նաև արևմտյան աշխարհի մեջ։ Ինչպես կտեսնվի, կատարյալ առանցնության և լրության հասնիլը թյուրին հարց չէ, որովհետև մարդ արարածը ոգի և մարմինե պահագացած ամբողջություն է։ Եթե արտաքին աշխարհեն հրեանալը առանցնալու հրամայականն է, այսուհանդերձ հոգեկան և մտային առանցնացումը տարբեր չանքեր կպահանջեն։ Թիբեցիներու մոտ իրագործված բուդդայականության ընթացքին ներքին լրությունը
ավելի զորավոր մտային կորձընթացներու բարձ մեկնագե դը կնկատվի, ինչպես երկրպագություն, մանդրայի արդասանություն, աստվածային տեսողություն։ Բոլոր այս կորձընթացները նպատակ ունին միտքը ցերպազադելու դքիդութենե, բուդդայական զարթնումին հասնելու համար։ Ինչպես վերև հիշվեցավ, մտախոհությունը ներկա է նաև մի աստվածական մոնոթեիստ գրոններու մեջ։ Իսկական հավատացյալը աղոթքը կսկսի կատարյալ լրությամբ, ապա կարանցանա և կամփոփվի, այս վերջինը կնվաստե հանդիպումին Աստուծո հետ կամ Քրիստոսի հետ քրիստոնյաներու բարակային։ Գլխավոր հարցը այն է, թե արդյոք լրությունը մեզ կհանդարտեցնե, թե ոչ մեր վրա կճնշե, որովհետև լրությունը ինքնին լավ կամ բաց չէ, այլ լրությունը պարզապես հայտնող, այսինքն ռևելատոր է։ Երբ լրությունը կհանգչեցնե, կնշանակի, որ հաջախ ներքին համացայնություն ու գոյություն ունի։ Ձեր մտածումները այլևս գլանող, գրավող բնությունին և կամ դուք կկարողանաք զանոնք շրջանցել, թողել ու անցնել առանց կարչելու անոնց, այս պարակային լրությունը գվերածվի միջոցիմը, ուր կարող եք ավելի լավ շնչել, խորհրդածել առանց արտաքին ճնշումի։ Այս պարական ցեզի հավասարակշռությունը և ներքին խաղաղություն կուտա։ Այս մեկը կոչենք ընդրված առանցնություն։ Այսօր փոխարեն, երբ լրությունը ճնշող բնույթ ունի, ան խոշորացույցի ոսպնյակի կնմանի, կշեշտավոր է այն ինչ որ գա, մտահոգություն, անդրադարձ, անձկություն, երբեմն նույնիսկ բարաբի ըսկացում, այս պարակային լրությունը չէ որ անդանելի է, այլ անոր ստեղծած հոգեվիճակը։ Այն, որ հետաքրքրական է, այն է, որ նույն լրությունը բահի համեմատ նկարակիր գրնապոխել, անհատմը լրությունը խաղաղապեր գրնակտնել օրմը, իսկ հաջորդ օրը ճնշող ներկա բահի հոգեկան վիճակին համացայն։ Հարկելի ուղղընթերներ, այսօր մեր փիլիսոփայական ընտրատարցի նյութներ լրությունը և առանցնությունը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

Կգլսե կայպ եմ հայգագանց այն ասպյուրը 99 ամպողջ 5 հաջախագանությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։ Գիտարեք դուք այսօր։

Uzun emlesinler, ver çiğin dahi. Aşk olup bu değil.

Challenge. Nikki Challenge.

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ։ Այսօր պոեզիայի պատարիքներ հաղորդաշարով սիրով ձեզ համար ընթերցելու եմ հայ մեծանուն գրող Սիլվա Կապուտիկյանի ստեղծագործություններից։

Ա եստան աշխար, դու մերը եղար, ու մերը չեղար, դրա համար էլ մենք ես սիրեցինք սիրահարի պես, դու մերը եղար, ինչպես որ մերն է մեջ երակներում հոսող արյունը, և մերը չեղար, ինչպես մերը չէ վարագասարի արևածղիքը, Սասնա անտառին իջնող մանանամ, մշոդաշտերը շոյող սուսափը, դու մոտիկ եղար, սրտի տրոփը մեր կոշտ ձեռքերին հաղորդելու չափ, և հեռու եղար սահմանից այն կողմ, անի կարմիր ավերակներից մեծ երևացող մայրտաճարի պես, դու տաք հող եղար, մեր պիրկ խոպերի տենչոնքին հլու, մեր գգվանքներից ծլարցակող հող, և միրաշ եղար, կապույտ, անշուշապ ու անբռնելի, մենք անվերջ հասնող, իսկ դու հրացող, անվերջ հրացող, Հայաստան աշխար, դու այդպես եղար, և դրա համար մենք ես սիրեցինք ոչ հարազատի հանդարտիք սիրով, այլ սիրացի պես, սիրահարի պես, ցավոտ, ցավախառը, երազով, լույսով, երգող տխրությամբ, մերթ խրովելով, ու մերթ հաշտվելով, քո գրկում անգամ քեզ կարոտելով, քեզ կորցնելու ահից տագնապած, քեզ ունենալու խինդից երջանիկ, և բախտիդ համար անվերջ ամեն պահ մեռնել ապրելով, Հայաստան աշխար, դու փորձակարին ժողովուրդ, ինչքան էլ որ խոր մոլորվես, երկրպագես կուրքերին սուտ, ես մոր նման ներում եմ քեզ, դու տակ գլուխ Սասնա Դավիթ, դու իմաստուն Սասնա Մհեր, թեկուս և ծեր ու հալեհեր, բայց մնում ես դու միամիտ, հավատացիր, թե հիրավի, գարին դարձավ ընգուզաչապ ու դուրս եկար կրնձվից, ու խապվեցիր դու չարեջար, այնքան դարն է կյանք դու գորշ, ու գալիքը տիրականում, որ փակում ես աչքը դու քո խապկանքին ես ապավին, ու տեսնում ես ամեն ինչ վառ, թև ես առնում չեղաց տեղից, նորոգվում ես բնազդաբար ու հառնում ես մոխիրներից, քո խապվելն է քեզ պահպանում, ու ին խոսքդ աստված կտա, դու մի ֆերով ապրող մանուկ, դեռ հավատա, դեռ հավատա, մենք միշտ սահմանին կենացու մահի, մենք երկընտրանքի խոհերից նկուն, մոտիկ է եղել մեր խորհող ոգուն, դալուկ իշխանը դանե մարքայի, ու ոչ լոկ բեմում, այլ մեր գոյության, մեր բախտի վրա, մեր հայրենի տան, արյան օրհասի դարերում անել, կախվել է հարցը, լինել, թե չլինել, բայց ահա ծաղկած հայոց շներում, բարձրի գյուղերում, բակ ու տներում, հին ավերակի մոտերքում քարոտ, նորոգ դպրոցի կամարների մոտ, խաղում են, գոչում տղաները ժիշ, ու
դարեցելու։ Դու մի զարմացիր։ Համլետ են կոչվում նրան կանունով, թեև խոսում են կոշտ հայերենով։ Թեև սևուկ են սևահողի պես, թեև աչքերը ածուխներ են թեժ։ Համլետներ կնդլիկ, բոբիկ ու ցեխոտ, կռվում, գլորվում, ելնում են խրոխտ։ Նրանք դեռ փոքր են, նրանք դեռ վայրի, դեռ չեն կարդացել գրքերն աշխարի, ով են, որտեղից, դեռ չեն հասկանում։ Չգիտեն, կյանքը այդ ուր է տանում, նրանց այտերը դեռ չեն դժգունել հավերժարցումից, լինել թե չլինել։ Բայց նրանք իրենց ողջ տեսքով, սարից սար հասնող կանչ ու աղմուկով, առողջ կարմիրով լիք-լիկ այտերի, զվարծնգոցով մանուկ ծիծաղի, բոբիկ ոտքերի հաստատ քայլվածքով, աշխարին հառաջ շիտակ նայվածքով, ասում են, լինել։

Նա տիրական տեսքով կանգնած մնաց կողքիդ, իսկ ես եկանցա ես քո մոտով, ու չիմացա ոչ ոք, որ քեզ ինձ հետ տարա, տարա տեղավորած իմ աչքերում, տարա իմ ընկերում ձայնը քո մետաղյա, ու քո շունչը տարա իմ թոքերում, տարա ինպես, ինչպես ուղեկցում ես դու ինձ, բարձրագնա ջահել սիրահարված, տարա քեզ հանձնելու գարնան մաքուր բույրին, ու հողմերին տալու ճակատը դված, ու քայլեցինք մեկտեղ, ու քայլեցինք դանդաղ դեպի հեռուն գարնան ճամփաներով, կացան արտորանքով մեզ ուղեկցեց անտառ, թռչունները ասին եկաք բարով, ծառերն բողբոջների թարթիչները բացած մեզ ժպտացին հազար, հազար աչքով, մեր ոտքերին փարվեց հողը խոտով իր թաց, մեր դեմ գիրկը բացեց բացատը զով, ու քայլեցինք այսպես, ու քայլեցինք երկար, հեռու փոշուց, ծխից ու աղմուկից, մեր մեջ ոչինչ, ոչինչ գորշ ու մանր չկար, որ կարչում է հոգուն կապում շեմքից, կար միայն երկ, կարոտ, սիրո արցունք ու խինդ, ու ճամփաներ լցված առավոտով, նա տիրական տեսքով կանգնած մնաց կողքին, իսկ ես եկանցա ես քո մոտով։

Ասում են ճերմակ լուսինն էլ մի օր աղջիկ էր ճահել վարսկով ոսկևոր աղջիկ էր ճահել ու սիրով անհուն սիրում էր հուր հեր արև պատանում բայց դե արևի սիրտը բարձրագա գերված էր սիրով երկիր աղջիկա երկիր աղջիկա որ կյանք էր անշեջ որ հզոր հողի բույր ուներ իր մեջ մռայլվեց լուսնի ճակատը լուսե ու լույս մի գիշեր արցունքը աչքին թողեց նա բյուրեղ դղյակ նիրանգին և առած աստխանց զորքը անհամար բռնեց տիեզերքի ճամփաներն անծայր որ գերի առնի արև սիրացի ու խլի երկրի գրկից հողացի Որեր անցան, անցան տարիներ, ջահել լուսինը դարձավ ալեհեր, ոսկի մազերին ցուրտ ձմեր իջավ, դեմքը խոշումեց, հայացքը շճավ։ Բայց մինչև որ սելանքուն ու աննինչ, առած աստղերի շքախումբը ջինչ, մերժված կնոջ խանդով մոլեգին, դեռ հետևում են արեգակին։ Եվ երբ հուսահատ նա գաբացին, հավաքած աստխան ձորքերը կրկին, գնում է նորից սերն իր փնտրելու, անամպտ եզերքի ծայրերում հեռու, ելնում է արև տղան ամրական, ու գրկում նորից երկիր աղջիկան, երկիր աղջիկան, որ կյանքյան շեջ, և հզոր հողի բույրն ունի իր մեջ։

0: اگوسیخم پاکرادونن پاکراد استوگیانی هد.
1: Ողջույն, այդ FM-ի սիրելի ռադիո ուղդիրներ, ահա Վասիկ Դարչյալ հերթական մեր հանդիպումը սկսած է, բայց Դարչյալ այս շաբաթ փոքր ինչ տարբեր ենք մեր խորակիրեն, որովհետև խորակիրը գսել Պակրատ Էշտուկյանի հետ Ագոսի խմպակրատուն են, այս երկու շաբթի Դարչյալ Ագոսի խմպակրատունը չենք, որովհետև Թուրքիան մտած է 9 օրվա արձակուրդի. Սա Իսլամ ցավանողներու մեծագույն դոներեն մեկն է, Զոհաբերության դոնը, Կուրբան բայրամը կոչված, և այսօր թե Եվդակավին դոնը չէ սկսած, բայց կառավարությունը որոշեց մեկ ուգես օրնալ միացնել շաբաթվա մնացած օրերու արձակուրդին, և այսպեսով աշխուժեցնել երկրներ զբոսաշրջությունը. Արդարև ուրբաթեն իվեր շատ մարդիկ մեծ քաղաքներ են, թեպի գամ իրենց քյուղերը, իրենց փնորանները գերտան, գամ ալ արձակուրդի վայրեր, թե Եվդակավին ձովի եղանակը չսկսած, բայց նորենալ հարավային շրջաններում է չիելզի, կարելի է ձով մտնել, հետևաբար քաղաքը զգալի օրեն ավելի հանգիստ է, ավելի խաղաղ է, և այս շապատալ Ագոսը լույս պիտի չտեսնե, անոր համար մեզի համարալ ինքնապերապար եղավ ոչ աշխատանքային օր. Կալով երկրի օրագարքին, երկրի օրագարքը փոթորգոտ է, ահրելի օրեն փոթորգոտ է, որովհետև գլխավոր ընդդիմադիր գուսակցության թեմ թադական հարվածը տեղի ունեցավ. Այո, հարված բարի, ընդունված բարի թուրքական վարժենք զինվորական հարվածներու, բանակայինները մերդ-ընդմերդ միջամտեին քաղաքական գործընթացին, և խորհրդարանը գլուձարկեին, գուսակցությունները գփակեին, իչմը, այլևս բանակայինները այդ կարողությունը չունին, բայց անոր փոխարինած է թադական համակարգը, և Թուրքիո գլխավոր ընդդիմադիր գուսակցությունը, ժողովրդա հարավետական գուսակցությունը 21 մայիսին ենթարգվեցավ այդ տեսակի գործողությանը, թադական վճիրովը անկո համարվեցավ անոր գադարած վերջին ընդհանուր գումարը, ընդհանուր ժողովը, և այդ ժողովով ալ ձևավորված վարչությունը, այդ անկո համարվելը մեջ նախկին գուսակցաբեզը Դարչյալ իր պաշտոնին վերագոչվեցավ թադարանի որոշումով. Անշուշտ սա անընդունելի բան էր, որովհետև այդ ընդհանուր ժողովը կայացած էր օրինական պայմաններու մեջ, և ապա ժողովի որոշումները վավերացված էին ընդրություններու պարսվակույն թադարանի կողմէ. Այդ թադարանի վճիրները անվիճելի են, անարարգելի են, նախքան որոշումը 2 օր արարգելու ժամկետ կար, այդ 2 օրերու ընթացքին որևէ արարգությունը չէր կատարված, հետևաբարան թադարանը վավերացուցած էր ընդհանուր ժողովի որոշումները. Այդ այդպես լինելով հանդերձ, դարիներ անց նույն գուսակցության շարքերեն ոմանք ըսիմ, որ գեղձիկներ դեղի ունեցան, բնտեցին, որ գաշարկներ դրվեցան, որպեսի ձևավորվի այսօրվա ուսակցության վարչագազմը։ Այդ բնդումները լուրջի արդվեցավ, և թադարանը այդ բնդումները հետևելով որոշում կայացուց, որ չեղյալ համարվի այդ ընդհանուր ժողովը և անոր արդյունքները։ Այդ չեղյալ համարում են ետ երեկ էր, որ ոստիկաններ խույժեցին գուսակցության շենքը, և փրդի գերբով թուրս հանեցին ներսի կտնվող օրինավոր ընդրվածները, և անոնց փոխարեն թրները բացին նախկին գուսակցաբեդին թիմաց։ Հիմա այս խառնակ վիճակը նոր ընթացքում է, անշուշտ որ այս կատարվածին Փողոքի ցային փորձածություն երկրի բոլոր քրեթե ընդդիմատիվ շրջանակները բոլորն անընդունելի կդանգադարված եւ այդ անընդունելի կդնելու հետևանքով լարվածությունը թարցիալ փարստացավ։ Այլևս միապետական պետություն մնե, այլևս այստեղ ավտորիտարիզմ գդիրե եւ ամեն ինչ նախակահի երկու շրտունքներուն առանգն է, ան ինչ որ ըսե, այդ է որ կկործադրվի։ Այսպես նույն օրը ճիշտ այդ ընթացքներու հաջորդող ժամերուն որոշումը ևս հրապարակվեցավ նախագահի ըստորակությամբ, որը հետևանքով փակվեցավ Բիլգի համալսարանը։ Մոտավորապես 30 տարվա անցյալ ունեցող ուսման հաստատություն մնե, փարձրագույն ուսման հաստատություն մնե Բիլգի համալսարանը, և այն հաստատություններն են, որոնք կոչենք հադուկ համալսարաններ։ Գիտեք, նախքան այդ մենք ունեինք պետական համալսարաններ, ինչպիսին է Իստանբուլի պետական համալսարանը, Անկարայի պետական համալսարանը եւ դակավիտ շարք համալսարաններ, միջին արևելքի տեխնիկական համալսարանը, Իստանբուլի տեխնիկական համալսարանը եւ դակավին Բոազիչի համալսարանը եւ շատեր, բայց այս բոլորին ենք նաեւ փոխված էին հիմնադրամներու նախաձեռնությունով գոյացած համալսարաններ։ Բիլգին այդ շարքերն եւ ամենահիններ եւ ամենահեղինակավորն էր նաեւ։ Հեղինակավոր հաստատություն մներ, ան շնորհիվ իր թասախոսներու փաղանքին հաջողան ձեր որոշ առավելություն ապահովել եւ այդ համալսարանը հանգարձակի որոշումով փակվեցավ։ Բնականաբար այս իր գարկին փողոքի ալիքը ծավալեց, նախ եւ առաջ ուսանողները եւ ակադեմականները փողոքեցին այս հանգարձակի որոշումին դեմ, ասելով, որ սա անընդունելի է, ուսման հաստատությունը հազարավոր աշակերտներ ունեցող, հարյուրավոր թասախոսներ ունեցող հաստատությունը այսպես մեկորեն միշտ չի փակվիր, անցման շրջանը պետք է։ Իրավացի էր այս փողոքը, որովհետև ուսանողներում մեկ մասը արդեն գմազգաստվեին հաջորդ օր հանցների քննություններուն, և մենք էլ իմացան, որ համալսարանը փակված է։ Ավելին, համալսարանի դեսուշնա թրները գղբեց, թրները գղբելով արդեց ուսանողները հաջողեցան խուժել համալիր, համալսարանի համալիրը, և այդտեղ փողոքի ցույցերին մամլո հայտարարություններին լրակրողներուն բացատրեցին իրենց մատնված դժվարությունը, որովհետև պետությունը գարկին ոչ մեկ կարկացություն ըրաձեր, բացի այն, որ իրենց հայտարարեց է ասկևեց ձեր ուսումը գրնակ շարունակել այսինչ համալսարանը, բայց ըսված այսինչ համալսարանի մեջ գբացակային բազմաթիվ բաժիններ, որոնք գոյություն ունեին Բիլգիի մեջ, այսինքն Բիլգիի մեջ որոշ բաժիններու հաջախող աշակերտներ այդ ցույց տրված նոր համալսարանի մեջ համապատասխան թասախոս պիտի չգտնեին, համապատասխան լսարան պիտի չգտնեին, և այս բոլորը անորոշություն էր, երկու-երեք օր տևեց այդ անորոշությունը, և երեկալ հանգարձակի որոշումով ենթարկվեցավ Բիլգի համալսարանի փակման որոշումը։ Իսկապես փոթորգոտ երևույթներ, ալեգոզումներ, վերիվայրումներ, որոնք քաղաքագիտ երևույթի մեջ աներևակայելի պետք է թվին, բայց Թուրքիայի մեջ շատ բնական, շատ սովորական ընթացքի մը վերազված են շնորհիվ մենադիրական վարչագարկին։ Այս պայմաններու մեջ ագոսը, որ մեր ցերքին հիմա սաբահուն գա դված վերջին համարը, արդեն ժամանակավրեմ դարձավ, քանի որ բոլոր ասոնք դեղի ունեցան ագոսի հրադարագության են ետ։ Ագոսի հրադարագության են ետ է, որ ուսակցության վարշակազմը անկո համարվեցավ, նախկին վարշայինները ուսակցության թարցիալ մաշտոնագոչվեցան, համալսարանը պագվեցավ, և հետո այդ պագելու որոշումը հետզգոչյան վերացվեցավ, անորոշություններ և ախակին զարկացումներ, որոնք Pınagana par gıbiribin gamdes şenkıdır agosi dıbakir eçerun bırak. Anşişor agos hamasansi gaykeçi miçosav ait polorin oru orin bahı bahin mümiş antra tartsav paç dıbakir terti artel dıbaranen yeldelov ısvasız miçev haçot hamarin mümiş voç haçot hamarin ayl Alaveli haçor samari voru vedev içmez ki çaraş aldısı aşşapat agos nüş gidi çidesme Türk yömeç bolso meç. Uremen men kima hiç bulan antlatardan kaç bir için de bakır var samari olan tagutyan kılhavor nütürkütarda hayastani ındırtyunları aysinkin yotu hunisi honurtarani ındırtyunları Ayt ındırtyunları ıntaraç agos korzazes hedevyal korakiri. Indırtyunları ıntaraç paşinyan temarteme yergu tijvar kınnutyunları. Megı Garabahi veraperyal megatrankner. Yev müysel Moskva'yı het amusna lüzutyun. Ayo amusna lüzutyun parı korzatoğu yegav Putin'e. Rusya taşnutyan nahakahı korzadız ait parı yev ısavor jamanak yegadze vor amustan lüzün kayastani hed. İsk kayastani hasarakutyan amar ait amustan lüzünü gam aveli cişti ısenk amustutyan tırcı mı havadar mutyan tırcı mı arken veçleri araç inkleri araç dehi ünetsam. Artsakhyan baderasmi orerun arten menk aganades yegan ait amusna tırjutyan, uhti tırjutyan. Yev ayte vor aysho hayastan iren hamar nor uginer gvorone. Paç anshush tagavin hayastani meçgan rusamet shirtanakder voron yerdi koyutyunu hamarya polorovin verakratsen rusastani yen targvatsutyan. Anok ayo yentargı vazutuyun ne vurdu parapanen yevgisen vur aras kusastani hayastani koyutun çi gırnar unenal. Aysısı ducamanak iren samar vuruş dramat tutuyun mu dinevgeyatsinen hedevyal ne vur hayastani pokır bedutuyune. Ayo çişte hayastani pokır bedutuyune. Te ir hogayin daraskov te ir pınakçutyan tivov hayastani aşkari kardeşin bura Poker bedutyune, içmez poker bedutyunların Şivedi, Danyan, Nederlandları, Yevdagavin Pazum yelgirler. Samegi, şimdi şanager var ait yelgirleri, Polorovin yentaga ılan, bu eve ker bedutyan. Ayo, ker zor bedutyunlar, Anoren Gelbov, İrenç, Turgı, Cocen, Jogovurtları kılkın, paçsa artarası yere hüytmüçe. İraganitian meşan anok vor kanal hızor ıllan, orinagi amar Trump vor kanal ısmarına Kubayin, Kubayitem amena poker, zinyal torçı, hamaşkarayın zanır halacan ki, barcar bir itarına. Aysal şatısına kayıt niye. Hede apar, Amen bedutyun, amen yelgir istibvatze ir angah bedagan utyunu negadi urenalu. Ayt ink arten inknin arjek bu ne? Çişte vor magı nişanak utyunu gorsun tutsalca paç. Magi antam bedutyun ıllalu hankamankı inknin nişanak utyun bu ne? Sa bir dakika hayastani haduk yere vücce ayl hamaşkarayın. Tam siyalak neşli çanakları gısende Hayastan şirşabadvazı tışnami ve dükünlerov. Edaf kübara şirşabadvazı tışnami ve dükünlerov. Miyasyal da hankneri zagavin ıskısat Kennedy'yi oren irenç halacanki tirahı tarçutsazen kuban anga hasas küban irenç azdı sütyan kodiyen Türsiyelas küban yapaç küban ağvasik hone il matlıvas polor şirşabadvazı Polor dinde sagan çıkna jamero fantez. İlk koyut günü Arşanabadi gerbo bahaç. Yevboş bir ayet aytkan. İl bahaççal hargin. Daraska Şirşen'in Oktutyan Putasov yer girir mi Dıbavorukine Tohaç Küba'yı mı basındı Hosil? Ay Küba var Hadgabes Püzişka Kidutyan Bolordan meş Mes dışana gütür Öne çok boşlumlar Arçana kıracı Yev ir ay Püzişkleri Pahan Koval Oktutyan Gıputa Aşkari Çangasaç yer gir. Uramın ayo Paşinyan'ı ay sluş yergu hıntirleri unu mekoven artsakı ay hıntiri yere sundari anluzeliyotyan matnaz nahkinleri mekov togeno bardutyunu personel Paşinyan'ı kılhun iskabesa sadanayagan mıdatrutyun mene sadanayagan mersesun mene taç irohutyune nayev irohutyune vor Paşinyan ındraşavi jamanak Teman temguka ayn bisi kağıtsın eruhet. Vorok ayt baderazmin harazatler görsün zaten. Vomak sohvaç, vomak arhavet görsün vaç. Martoç mertsavorner, ayriner, kuyler, yekbayrner, gam zinogner. Yev Paşinyan istibaca ayt polorin koasusik badaskanler dalu. Paycaşlar agosi kırutyan meçaşı istibaca aynevur. Mek Paşinyan al anonstem ir çigırlar çigere amur bahel yev yerpemin gıbortka anal irtem asistor havagan tijvar gatsutur mu gırda isterden arazat kagakatsi intem bortku mu paçmer de saz badgerden uri şere uytmeye gusulim ayt mekdal koski azadutyan hamemadutyun ne hayastan yevdirmeç Sanşat garevor pane. İska vesal orina gamar mer abraz yergiri Türkiye'n gareliçe vor kagakatsi mi temar temka yerzi de hakai het yevador et ait desagi veci yentaga la veci mıdne bora kora nahakahin tem. Borovedo nahakahı arten tigna bahneru panagov mı gışırçi Yerporga Haydar Arbit'e de haka açtığım bir dansını aç. Campaner gıpak bin attın kağıtçılar ütümat. Ambudan kutuyan, zara ütüyan baş dünyaları boğme. Yer, uremen şöğe vurtin beş mıtnel. Yer, aytmez veci yentargı bir de inknin uriş çapan işbine koski azadutyan arumo. Aç kılhavur durduk amişabes kohkin. Gidesnek uriş Haydar Arbit'in mi? Bor. Selam mı hostovanutyun ne? Gam hastadu mu ayn vittin vor menk pazmitsız garda haydenk hayastani baştona gisteru het unetsat hagortum neru şamanak hantibum neru şamanak Kısenkor Türkiye hayastan harap erupçileri pınagan alasun mu? Gahyale Baku'yi gamken Yavaş sankam Azerbaycan'ı şirşanakları haydara retin vor Sahmani patsumi Tıvaganı bir de çiştiri Azerbaycan'ı görme. Da mekkome hostovanı tüne mekkomena hastalığıma aynı hamozumin demek inşvesesi pazum ankamner porçazen pasadrel payç şadal havasti çen kıtlı var. Ben hayastani başkona gittir çen kıtlat ıngalır de inşves kılla var. İrenç hamar, İrenç desen günov. Aveli hızı Türkiye'n yentaga ılla Baku'yı gampin paç iro otunu aytbese. Bakun şınori ir nafta dolar derun aveli kera güçlü uje hayastani Türkiye mi yapmam? Türkiye patladı lo. Aşşapat agosimestasyal işarunla gvi baladi yerpemini korpanoci Arhivayın pasta tuhteru Nusa Panum'u oru men karin şeşet yani istarak tutuyam. Kimanan gaysankam borperu anhadagan badmukülleri anın şişadakları oru de Nusa Panen'nayev ait şirkeni ıntanur hoke panukülü. Rahor şapat hamparçıvan doner yev hamparçıvan donu mişt mezi haban gülüşana genayev sütkürgi çivantanoci Dare sarçe. Ayol. Aştariyal, aytbeseğal yev işkan erdiç hedeve çav. Şükür gişi vatan uçumeşleri unetat. Tep hokevor yerde aşkarik bir şey çarımlarım. Aşkarik bir şey çarımlarım tatkına. Garevor yere uytnayınlar var. Hoka parçutyan Adenabet Barıl Bedros Şirinoğlu patsadırı tünler duvav hivantan oçi daregan bütçeyin yev arkasarak yegaz bagartagin hamar. Aşış an çantratarçam Ivan Tanoci hoka parçutyan uşatsaz ındırı tünlerun vortartiyal Tolorovin gamayagan badcarnerov gazet suadze. Bidi hişek şat yergar jamanak ıntad veleveç mekaç olacak kalimudar yaraç hamaykayın hastalık tünleri ındırı tünleri ölen paç Pazarutun hamar ve çam sürpürgü çivar kanıcı. Yemboş ve sürpürgü çi ay müş hamayikleri hivan tanıcıları var çürkünlerin nümbes. İçbisinden kunat hivan tanıcı, içbisine hreyi çivan tanıcı. Anon kal çigırsan nor var çürkünler sevam oren iren çasla tut yanamar. Yemben kal çengırsan vorovede nüniş kohatsuz iç badcara panıcılmı çiga. Fakat ait garili bir de la miyayn nakaka Erdoğan'ı gamkov. Anor çüldür olacak. Anor ayo gırnak önel ıselov. Ya da ait haydar arutunu hasni. Ama bir de gazma gel bu bir ındır utunlar. Yev havan aparal bir de pohvi hivantan usi var çütünü. Uremin Badro Şirinoğlu tas iriye lütün meç antratel çak tıbroşları kıntrin. Vorovedev ki dek nasıl beç. Nahagıttanan yev yengörtagan barışanlar kaçtadın olsa meç. Anok güşarlagen ilenç arak edutunu. Baş Bedro Şirinoğlu'nun fidel guda var. Anok naev nütagan zanır kırmanen ay samaykin bıra. Yev ay peri tetefsine lohamar betke megması pagel. Gam kone iraru miyatsinel iraru akutsel. Yev veşa ve simayal korut kudavur ait megi bündesagan hasta dutyan veracvi. Aysinkin hanuti bu veracvi. Sa ıntuneli yere vütmü çehe vorobeder tıbrosu hanutçe. Tıbrosu şahut aper hasta dutyan çe. İn korut kudavur veracvi şahut aper hasta dutyan içmeş veracvazı sürpürgi çivandan oçı. İr var çutyan şirçanin. Yev sürpürgi çivandan oçı şahut aper hasta dutyan veracvi devankov. Ayrıca görsünçücan da ir azgayin hivantanoç göçümü artalaçın o hadgan işleri. Teyev an gısete ansınol darvantaskin kani kani hokileru sivil zarayükün madzı. Pirişkagan zarayükün payç. Hıntire honçe. Hıntire aşşığı vurtin. Aysinke bolsa hayoç. Yete garik ıskan hivantanoç kutalu. Amişames azgayın hivantanoçu müdaperelu vargatde. Ayte vor veraz vardı. Voro vede ayre ve sandığı haduk hivantanoçu ne? Yem ande yete gayçele kon. Hasla dutyan ne badagı şah abahovele ter ayçelüklerin. Yegrotagan gımına iren dalik pıyışkagan zarayutuna. Pambı vor iş tagarak ne bedagan hivantanoçları beş. Hima Baro Şirinoğlu garaşarge vor. Mert Tıbrosner'le Pırnen Nün Canabarı yev ıllan Şahutaper hasta dütünler. Hanutler aysinkın. Korca deriner. Ev boç baro şirin olur. Ayskanı hiçme haberi yemezi amar. Menk ay samanki hasuyto gırnan havasara güçler. Ayt Usman hasta dütünleru daregan yelmadagan patsı. Yete lav şaha korcay mer garo dütünleri. Aşşapat inçmez artan kalim amiseyi ver dışarıdak bir, kumvarini ver dışarıdak bir abi geçişti. Kıran dinki çirah ındırvelu votisagane ankan mıyevız ver hüşümi çevov dengi kıtne agosi şilagnerun kıran. Ayt eşi badraştığı kıranti ıngernere hartagi korkuşlardan voron güzen hişoğutyuru tarn bahelte Vur baymanları meçin. Trump ding. Tirah ındır vetsam. Yev iç bes meg ar meg iranu bura şar vetsam. Trump'i bocilin danov canavari kareli. Pedofar aşşapatan. Tadavarukyan hankırvanları. Usarca gidak anlıvatın agosi eşerun bura. sinirler aşapak ve kırnak aşkanov avarda çamarın merhagurdu mu paraçiga yer uşaktı nor hagurdu mu mu tarçiyal miyasin lalu kuyusov yev agın galucan pol bir diseyi amişa ve smuda pereçi var paraçiga yer uşaktı yete lüş bir dişi desine nor agosunu uramın tecvar bidir la aşagurdu mu iraganasınlar kanivor hagurdu mu aran çıkı gazmoğun Nüninkir agosi dubakırbat verçin hamar yegademiş. Edvapar paraçiga yerbuşaklı poker mek paçtogum hamaren ay sağgurtumi arumoval yevmek yerbuşapat verçarten tarçiyal miyasin gılmak nün hagosumo tarçiyal agosi hımpakladınen pakran üstükyani her korakırı nerkev. Minçay amenay parik ces polar.
0: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական տայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: Orban Lurer'e Sosi Sanosyan.
1: Parev Sirilungan Tirner Բաքվի մեջ դեղի պիտի ունենան որոշ հայքերիներու վերակնիչ փողոքներու հարցով տադագան լսումներ։ Ըստ շրջանառվող դեղեկություններու, վաղը 26 մայիսին Բաքվի մեջ դեղի պիտի ունենան որոշ հայքերիներու վերակնիչ փողոքներու հարցով տադագան լսումները։ Այս մասին 24 News-ին ըսած է մարդու եվրոպական տադարանին մեջ հայքերիներու շահերու պաշտպան Պաստապան Սիրանուշ Սահակյան։ Բաքվի մեջ բահվող 15 քերիներուն վերապերող տադավճիրներ փոխարգված են։ Սակայն քանի որ կործած են հանրային պաշտպանները, որոնց նկատմամբ պատշաճ վստահություն չկա, տեղյակ չենք թե որու փողոքը վարույթ ընդունված է, սակայն կգարձենք, որ տադավարությանը սկսել են, երբ պիտի դեղ գանանք, նշած է Սահակյան։ Իրավ պաշտպանը նաև նշած է, որ ստեղծված է գացությունը, ուր մենք որևէ կարելիություն չունինք հավաստի դեղեկություն ստանալու։ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները կգադարվին խիստ փևերացված քաղաքական մթնոլորտի մեջ։ Այս քննադատականը դված է ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատություններու և մարդու իրավունքներու գրասենյակը իր միջանգյալ զեկույցին մեջ։ Չդորդներուն համացայն ներգա լարված մթնոլորտը ձևավորված է 2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի հետ զինաթաթարի համաձայնութենեն և 2025-ի օգոստոսին Վաշինգտոնի մեջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերություններու հաստատման մասին համաձայնագիրի նախաստորակրութենեն յետք դեղի ունեցած զարգացումներուն հետևանքով։ Զեկույցը կնշե, թե ընդրական միջավայրը մեծապես պայմանավորված է խաղաղության համաձայնագիրի վավերացման և գործադրության, սահմանադրական բարեփոխումներու, ինչպես նաև Հայաստանի արդակին քաղաքական ուղղության վերաբերող հարցերով։ Ժողովրդավարական հաստատություններու և մարդու իրավունքներու գրասենյակը փևերացման հիմնական պատճառներուն շարքին նշած է նաև կառավարության և հայրաքելական եկեղեցվո ղեկավարության միջև լարվածությունը, ինչպես նաև ընդդիմադիր գործիչներու նկատմամբ սկսված քրեական հետապնդումները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շուրջ մեկ տարի է ի վեր կբահանչի ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեկին երկրորդի հրաժարականը և նախաձեռնած է եկեղեցական բարեփոխումներու շարժում։ Այս ընթացքին քրեական գործեր հարուցված են ինչպես կաթողիկոսին, այնպես էլ բարձրաստիճան այլ հոգևորականներու նկատմամբ։ Իշխող ուժը կաթողիկոսի հերացումը ներառած է նաև իր նախնդրական ծրագիրին մեջ։ Չդորդները կնշեն, թե կարոզարշավը աշխույժ ընթացք ունի և հիմնական օրեն գետրունացածի Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացի արդակին քաղաքականության, տնտեսության, սպաղվածության, օրենքի քերագայության և գաշարագերության թեմայքարի հարցերուն վրա։ Միևնույն ժամանակ զեկույցի հեղինակները կբնութագրեն քաղաքական խոսույթը որպես բաժանարար և գոշտ, ընդգծելով հատկապես իշխանության իրական Հայաստան ծրագիրին և հայրաքելական եկեղեցվո գարգավիճակին շուրջ ձավալող սուր բանավեճերը։ Ընդդիմադիր շրջանակներ և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ դիտորդներուն հետ ունեցած հանդիպումներուն ընթացքին մտահոգություն հայտնած են վարչական միջոցներու հնարավոր չարաշահման։ Պետական համագարկին մեջ ընդրություններ են առաջ բաժնված բարգևավճարներուն, ինչպես նաև ցայներու քնման և բարեգործության արգելքի խախտումներուն վերաբերյալ։ Լրատվական տաշտին մասին խոսելով, ԵԱՀԿ-ի դորդները զայն կնահատած են բազմագարձիկ, բայց քաղաքական ազդեցություններու նկատմամբ խոցելի։ Անոնք մասնավորապես նշած են հանրային հեռուստատեսության թերը արցանակրելով, թե որոշ զրուցակիցներ զայն գծի դարգեն որպես կառավարության աչակցող լրատվամիջոց, զեգույցին համաձայն հերուստադեսության և ցայնասպյուրի հանձնաժողովը արդեն նախազգուշացումներ դված է երկու հերուստագայաններու պաշտոնական կարուզարշավի մեկնարկեն առաջ։ Հայաստանի մեջ նախընտրական կարուզարշավը կշարունակվի։ Հայաստան Թաշինքի ղեկավար Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան կարուզարշավի 17-րդ օրը Էրեփունիի մեջ ելույթ ունենալով մեղադրեց իշխանությունները խոստումները չկատարելու համար։ Հայտարարեց, թե ով որ կքվեարգե Նիկոլ Փաշինյանի օգտին կքվեարգե Ալիևի օգտին։ Այս քաղաքական խումբի անդամները քաղաքական խարտախներ են, խապած են մեր ժողովուրդը, ըսած են մեկ բան կատարած են, ճիշտ հագարակը հայտնեց Քոչարյան, ավելցնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հետևողական քայլերով կպճացնե հարաբերությունները Թաշնագիցի հետ, նկատի ունենալով Ռուսիան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր մրցակիցներ են ուժեղ Հայաստան շարժումի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյան, որ իր թեմ հարուցված քրեական կորձին պատճառով դնային գալանքի դակը գտնվի, երեկ իր բնակարանին մեջ ընդունած էր Գոդայքի մարզեն ժամանած քաղաքացիներ։ Ղարաբեդյան գրգին անդրադարձած է իր հիմնական նախընտրական խոստումներեն մեկուն 300,000 աշխատատեղ ստեղծելու ծրագիրին։ Անհայտնած է, թե Հրաստանի մեջ արդեն սկսած են լայնածավալ տնտեսական նախագիծեր։ Ղարաբեդյան նաև սուր քննադատության ենթարկած է գործող իշխանությունները, բնդելով, թե երկիրը վերածված է համագարկային գաշարագերության դաշտի։ Ըստ նոր իշխանությունները տարիներ շարունակ մարդիկ ահապեկած և ճնշման տակ պահած են։ Սամվել Ղարաբեդյան քննադատած է նաև իրավաբահ մարմինները ընդդիմացիրներու ցերպակալություններուն համար։ Անոր խոսքով իշխանություններուն միակ գործելակերպը մարդիկ ցերպակալելն ու գալանավորելն է։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ երեկ Շիրակի մարզ կացած էին։ Կարուզարշավի այս օրը վարչապետը հիմնականորեն անդրադարձավ տնտեսական հարցերու, սակայն միաժամանակ չմորցավ քննադատել իր գոմե պատերազմի երակելուխ կուսակցություն գոչված ընդդիմացիր ուժերու առաջնորդները։ Նիկոլ Փաշինյան երեկ նախ Facebook-յան կրարումով, ապա Սարնախ Փյուրքյուղին մեջ հայտարարեց, թե այսուհետև հայաստանյան գործարարները պիտի գարենան ապրանքներու փոխադրության համար օգտվիլ ախալքալակ կարս երկաթուղի են։ Ըստ Փաշինյանի, այս կայլով Հայաստանը ևս մեկ ուղղությամբ երկաթուղային կապ կստանա և շրջապագում աստիճանաբար կհաղթահարվի։ Անհիշեցուց, թե անցյալ դարվան վերջավորության Հայաստանը հնարավորություն ստացած էր Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղային կապ հաստատելու Ռուսիո, ապա նաև Ղազախստանի և Չինաստանի հետ։ Այժմ ըստանոր Վրաստանի տարածքով և ախալքալակ գարս երկաթուղիով կբացվի նոր ուղիմը թեպի եվրոպական երկիրներ և Սուրյո-Արաբական Հանրապետություն։ Վարչապետը նաև դեղեկացուց, թե մոդաբակային պիտի սկսին Գյումրի գարս երկաթուղի վերանորոգման աշխատանքները։ Քվեարկութենեն երկու շաբաթ առաջ այլ Գագիկ Ծառուկյանը կշարունակի կանտնի պահել Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության վարչապետի տեկնածուին։ Երեկ Էջմիածնի մեջ պատասխանելով ազատության հարցերուն անսավ, որ մոտ օրերս կբացահայտեն իրենց տեկնածուին։ Նշենք, որ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակի երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանը երկու ամիսով գարանավորված է։ Մայիս 23-ի երեկոյան Ավան և նոր վարչական շրջաններու ընդհանուր իրավասության դատարանը հրապարակեց որոշումը։ Անոր պաստապան Արամ Օրփելյանը դատարանի փագին մեջ բնդաձե, որ Թևանյանի գալանավորումը քաղաքական դողադագունի և նպատագունի սահմանափակել անոր մասնակցությունը նախընտրական արշավին։ Պաստապանը նշած է, որ դատարանը մերժած է քննիչներու պահանջը Թևանյանի շփումները սահմանափակելու վերաբերյալ։ Անպիտի կարողանա ընտրական գործընթացին մասնակցել Ներգայացուցիչներու միջոցով։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

תו תחפש יום קיבקיס ומיין קיס יגניה ושינת מסירות כולן

Հարկերի ուղդիներ, բարև ձեզ։ Հաղորդումս գուզեմ սկսիլ նախ ձեզի ուղղված հետևյալ երկու հարցումներով։ Լրությունը գսիրեք, առանցնությունը գսիրեք։ Կհուսամ և կգարձեմ, որ ձեզ մեշադերը առաջին հարցումին դրական կպատասխանեն, այսինքն լրությունը գսիրեն, սակայն ինչ կվերաբերի երկրորդին, սիրել առանցնությունը, նույնքան վստահ չեմ, որ առանցնությունը սիրող կամ նախընտրողներու թիվը նույնքան մեծը լա։ Այս ուղղությամբ փիլիսոփայական անդրադարձներու ձիրեններս այսօր պիտի ծանրանանք հետևյալ հոգեվիճակներու մասին՝ լրությունը և առանցնությունը։ Առանցնությունն ու լրությունը հաճախ իրարու կապված են, սակայն այս կապը ինքնաշխատ, այսինքն օտոմատիկ չէ, այլ փոխադարձ նուրբ հետևության արդյունք։ Մեկ կողմ է առանցնությունը, այսինքն առանցին լավը, հաճախ կստեղծե լրության պայմաններ, ինչպես արտաքին աղմուկի բացակայություն, միջավայրի խաղաղություն, սակայն այս կապը ավելի հերունգ էր տա, երբեմն լրությունը կշեշտավորե, կզորացնե առանցնությունը։ Առօրյա դատուկներեն և հոգերեն հեռանալու միակ միջոցն է առանցնանալը և անոր ընկերացող լրությունը, այս մենաշնորյալ բահերն են, որ միզի կթույլադրեն առողջ տադելու և մտածելու անդրադարձ կատարելով անցնող դեպքերու մասին։ Սակայն այս լրության բահերը ամեն մարդու համար նույն անդորությունը, խաղաղությունը, այսինքն չեն բարգևեր։ Երկարատև բացարձակ լրությունը հաճախ վախ կպատճառի շատերուն, շուտով կթիմեն իրենց հեռախոսին գապ հաստատելու համար ծանոթ ցայնիմը հետ կամ օգտագործելով երաժշտություն կամ հեռադիսիրեն հաղորդումը։ Սակայն իսկական լրությունը մեր խորերեն եկած լրությունն է։ Երաժշտությունը կամ հեռադիսիրը կոչելը չէ, որ պիտի թույլադրեն ստանալ զայն։ Իրական լրությունը մեր ներքին աղմուկները թատրեցնելու մեջ կկայանա։ Լրության մեջաբրիլը բանի մչի ծառայեր, եթե ներքնավես խրովված ենք և անհանդարտ, ինչպես մեր մարմինը գարիքը ունի հանգչելու, նույնպես մեր մտային աշխարը պահանջք ունի հանգչելու և հանդարտելու, խաղաղելու, բրգումներեն ծերպ ազատվելու։ Փիլիսոփայական բոլոր ուսանողները առանցնության և լրության կարևորությունը շեշտած են։ Ներքին խաղաղության, մտահայեցության, այսինքն կոնտեմպլացիոն հասնելու նպատակով։ Հիսուսին 40-օրյա առանցնացումը անապատի մեջ նաև Մոհամեդի նման առանցնության ցկտումը թիպուկ օրինակներ են այս ուղղությամբ։ Առանցնացումը և լրությունը մարգարեներու առանցնաշնորհ շնորհ չեն միայն, ան դրված է ամեն մեկուս, երբ գիտենք զայն օգտագործել, երբ որ անհրաժեշտ է։ Այս ֆիզիկական թե հոգեկան վիճակին հասնելու համար կենտրոնանալու որոշ վարժություն անհրաժեշտ է, զոր կգոչենք խոգում կամ մտախոհություն, մեդիտացիոն։ Այս վերջինը բացարձակ և ամբողջական անգործություն կպահանջի, որ կթարգմանի մտային գործունեության խաղաղացում և դադար, արտաքին աշխարհի հետ կապերու բացարձակ խզում։ Հաճախ առաջին անգամ են դժվար է հասնել այս հոգեվիճակին, սակայն երբ հաջողինք, մարմնական ինչպես նաև մտային թուլացումն է, որ կհաջորդի։ Մտախոհությունը բուդդայական փիլիսոփայության կորզելավոճն է, որ ներկայիս տարածված է նաև արևմտյան աշխարհի մեջ։ Ինչպես կտեսնվի, կատարյալ առանցնության և լրության հասնիլը թյուրին հարց չէ, որովհետև մարդ արարածը ոգի և մարմինե պահագացած ամբողջություն է։ Եթե արտաքին աշխարհեն հրեանալը առանցնալու հրամայականն է, այսուհանդերձ հոգեկան և մտային առանցնացումը տարբեր չանքեր կպահանջեն։ Թիբեցիներու մոտ իրագործված բուդդայականության ընթացքին ներքին լրությունը
ավելի զորավոր մտային կորձընթացներու բարձ մեկնագետը կնկատվի, ինչպես երկրպագություն, մանդրայի արդասանություն, աստվածային տեսողություն։ Բոլոր այս կորձընթացները նպատակ ունին միտքը ցերպազադելու դքիդութենե, բուդդայական զարթնումին հասնելու համար։ Ինչպես վերև հիշվեցավ, մտախոհությունը ներկա է նաև մի աստվածական մոնոթեիստ գրոններու մեջ։ Իսկական հավատացյալը աղոթքը կսկսի կատարյալ լրությամբ, ապա կարանցնա և կամ փոփվի, այս վերջինը կնվաստե հանդիպումին Աստուծո հետ կամ Քրիստոսի հետ քրիստոնյաներու բարակային։ Գլխավոր հարցը այն է, թե արդյոք լրությունը մեզ կհանդարտեցնե, թե ոչ մեր վրա կճնշե, որովհետև լրությունը ինքնին լավ կամ բաց չէ, այլ լրությունը պարզապես հայտնող, այսինքն ռևելատոր է։ Երբ լրությունը կհանգչեցնե, կնշանակի, որ հաջախ ներքին համաձայնություն ու գոյություն ունի։ Ձեր մտածումները այլևս գլանող, գրավող բնույթ և կամ դուք կկարողանաք զանոնք շրջանցել, թողել ու անցնել առանց կարչելու անոնց, այս պարակային լրությունը գվերածվի միջոցիմը, ուր կարող եք ավելի լավ շնչել, խորհրդաձել առանց արդակին ճնշումի։ Այս պարական ցեզի հավասարակշռությունը և ներքին խաղաղություն կուտա, այս մեկը կոչենք ընդրված առանցնություն։ Այսօր փոխարեն, երբ լրությունը ճնշող բնույթ ունի, ան խոշորացույցի ոսպնյակի կնմանի, կշեշտավորե այն ինչ որ գա, մտահոգություն, անդրադարձ, անձկություն, երբեմն նույնիսկ բարաբի սկացում, այս պարակային լրությունը չէ որ անդանելի է, այլ անոր ստեղծած հոգևի։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Parev Sirilungan Tirner Բաքվի մեջ դեղի պիտի ունենան որոշ հայքերիներու վերակնիչ փողոքներու հարցով տադագան լսումներ։ Ըստ շրջանարվող դեղեկություններու, վաղը 26 մայիսին Բաքվի մեջ դեղի պիտի ունենան որոշ հայքերիներու վերակնիչ փողոքներու հարցով տադագան լսումները։ Այս մասին 24 News-ին ըսած է մարդու իրավունքներու եվրոպական տադարանին մեջ հայքերիներու շահերու պաշտպան Պաստապան Սիրանուշ Սահակյան։ Բաքվի մեջ բահվող 15 կերիներուն վերապերող տադավջիրներ փոխարգված են։ Սակայն քանի որ կործած են հանրային պաշտպանները, որոնց նկատմամբ պատշաճ վստահություն չկա, տեղյակ չենք թե որու փողոքը վարույթ ընդունված է, սակայն կգարձենք, որ տադավարությանը սկսել են, երբ պիտի դեղը գանանք, նշած է Սահակյան։ Իրավապաշտպանը նաև նշած է, որ ստեղծված է գացությունը, ուր մենք որևէ կարելիություն չունինք հավաստի դեղեկություն ստանալու։ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները կգադարվին խիստ փևերացված քաղաքական մթնոլորտի մեջ։ Այս քննադատականը դված է ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատություններու և մարդու իրավունքներու քրասենյակը իր միջանգյալ զեկույցին մեջ։ Չիդորդներուն համացայն ներկա լարված մթնոլորտը ձևավորված է 2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի հետ զինաթաթարի համաձայնութենեն և 2025-ի օգոստոսին Վաշինգտոնի մեջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերություններու հաստատման մասին համաձայնագիրի նախաստորակրութենեն յետք դեղի ունեցած զարգացումներուն հետևանքով։ Զեկույցը կնշե, թե ընդրական միջավայրը մեծապես պայմանավորված է խաղաղության համաձայնագիրի վավերացման և գործադրության, սահմանադրական բարեփոխումներու, ինչպես նաև Հայաստանի արդակին քաղաքական ուղղության վերաբերող հարցերով։ Ժողովրդավարական հաստատություններու և մարդու իրավունքներու գրասենյակը փևերացման հիմնական պատճառներուն շարքին նշած է նաև գարավարության և հայարակերական եկեղեցվո ղեկավարության միջև լարվածությունը, ինչպես նաև ընդդիմադիր գործիչներու նկատմամբ սկսված քրեական հետապնդումները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շուրջ մեկ դարի է իվեր գբահանչի ամենայն հայոց կաթողիկոս կարեկին երկրորդի հրաժարականը և նախաձեռնած է եկեղեցական բարեփոխումներու շարժում։ Այս ընթացքին քրեական գործեր հարուցված են ինչպես կաթողիկոսին, այնպես էլ բարձրաստիճան այլ հոգևորականներու նկատմամբ։ Իշխող ուժը կաթողիկոսի հերացումը ներառած է նաև իր նախնդրական ծրագիրին մեջ։ Չիդորդները կնշեն, թե կարոզարշավը աշխույժ ընթացք ունի և հիմնական օրեն կենտրոնացած է Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացի արդակին քաղաքականության, տնտեսության, սպառվածության, օրենքի քերագայության և գաշարագերության թեմայքարի հարցերուն վրա։ Միևնույն ժամանակ զեկույցի հեղինակները գբնութագրեն քաղաքական խոսույթը որպես բաժանարար և գոշտ, ընդգծելով հատկապես իշխանության իրական Հայաստան ծրագիրին և հայարակելական եկեղեցվո գարկավիճակին շուրջ ձավալող սուր բանավեճերը։ Ընդդիմադիր շրջանակներ և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ Չիդորդներուն հետ ունեցած հանդիպումներուն ընթացքին մտահոգություն հայտնած են վարչական միջոցներու հնարավոր չարաշահման։ Պետական համագարկին մեջ ընդրություններն առաջ բաժնված բարգևավճարներուն, ինչպես նաև ցայներու քնման և բարեգործության արգիլքի խախտումներուն վերաբերյալ։ Լրատվական տաշտին մասին խոսելով, ԵԱՀԿ-ի դորդները զայն կնահատած են բազմագարձիկ, բայց քաղաքական ազդեցություններու նկատմամբ խոցելի։ Անոնք մասնավորապես նշած են հանրային հերոստատեսության թերը արցանակրելով, թե որոշ զրուցակիցներ զայն գծի դարգեն որպես կառավարության աչակցող լրատվամիջոց, զեգույցին համաձայն հերուստադեսության և ցայնասփյուռի հանձնաժողովը արդեն նախազգուշացումներ դված է երկու հերուստագայաններու պաշտոնական կարուզարշավի մեկնարկեն առաջ։ Հայաստանի մեջ նախընտրական կարուզարշավը կշարունակվի։ Հայաստան Թաշինքի ղեկավար Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան կարուզարշավի 17-րդ օրը Էրեբունի մեջ ելույթ ունենալով մեղադրեց իշխանությունները խոստումները չկատարելու համար։ Հայտարարեց, թե ով որ կվերգե Նիկոլ Փաշինյանի օգտին կվերգե Ալիևի օգտին։ Այս քաղաքական խումբի անդամները քաղաքական խարտախներ են, խապած են մեր ժողովուրդը, ասած են մեկ բան կատարած են, ճիշտ հագարակը հայտնեց Քոչարյան, ավելցնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հետևողական քայլերով կպճացնե հարաբերությունները Թաշնագիցի հետ, նկատի ունենալով Ռուսիան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր մրցակիցներեն ուժեղ Հայաստան շարժումի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյան, որ իր թեմ հարուցված քրեական կորձին պատճառով դնային գալանքի դակը գտնվի, երեկ իր բնակարանին մեջ ընդունած էր Գոդայքի մարզեն ժամանած քաղաքացիներ։ Ղարաբեդյան գրգին անդրադարձած է իր հիմնական նախընտրական խոստումներեն մեկուն 300,000 աշխատատեղ ստեղծելու ծրագիրին։ Անհայտնած է, թե Հրաստանի մեջ արդեն սկսած են լայնածավալ տնտեսական նախագիծեր։ Ղարաբեդյան նաև սուր քննադատության ենթարկած է գործող իշխանությունները, բնդելով, թե երկիրը վերածված է համագարկային գաշարագերության դաշտի։ Ըստ անոր, իշխանությունները տարիներ շարունակ մարդիկ ահապեգած և ճնշման տակ պահած են։ Սամվել Ղարաբեդյան քննադատած է նաև իրավաբահ մարմինները ընդդիմացիրներու ձերբակալություններուն համար։ Անոր խոսքով, իշխանություններուն միակ գործելակերպը մարդիկ ձերբակալելն ու գալանավորելն է։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ երեկ Շիրակի մարզ կացած էին։ Կարուզարշավի այս օրը վարչապետը հիմնականորեն անդրադարձավ տնտեսական հարցերու, սակայն միաժամանակ չմորցավ քննադատել իր գոմե պատերազմի երակելուխ կուսակցություն գոչված ընդդիմացիր ուժերու առաջնորդները։ Նիկոլ Փաշինյան երեկ նախ Facebook-յան կրարումով, ապա Սարնախ Փյուրքյուղին մեջ հայտարարեց, թե այսուհետև հայաստանյան գործարարները պիտի գարենան ապրանքներու փոխադրության համար օգտվիլ ախալքալակ կարս երկաթուղի են։ Ըստ Փաշինյանի, այս կայլով Հայաստանը ևս մեկ ուղղությամբ երկաթուղային կապ կստանա և շրջապագում աստիճանաբար կհաղթահարվի։ Անհիշեցուց, թե անցյալ դարվան վերջավորության Հայաստանը հնարավորություն ստացած էր Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղային կապ հաստատելու Ռուսիո, ապա նաև Ղազախստանի և Չինաստանի հետ։ Այժմ ըստ անոր Վրաստանի տարածքով և ախալքալակ գարս երկաթուղիով կբացվի նոր ուղիմը դեպի եվրոպական երկիրներ և Սուրյո-Արաբական Հանրապետություն։ Վարչապետը նաև դեղեկացուց, թե մոտաբակային պիտի սկսին Գյումրի գարս երկաթուղի վերանորոգման աշխատանքները։ Քվեարկութենեն երկու շաբաթ առաջ Գագիկ Ձարուգյանը կշարունակի կանտնի պահել Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության վարչապետի տեկնածուին։ Երեկ Էջմիածնի մեջ պատասխանելով ազատության հարցերուն անսավ, որ մոտ օրերս կբացահայտեն իրենց տեկնածուին։ Նշենք, որ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակի երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանը երկու ամիսով գարանավորված է։ Մայիս 23-ի երեկոյան Ավան և նոր վարչական շրջաններու ընդհանուր իրավասության դատարանը հրապարակեց որոշումը։ Անոր պաստապան Արամ Օրփելյանը դատարանի փագին մեջ բնդած է, որ Թևանյանի գալանավորումը քաղաքական դողադագունի և նպատագունի սահմանափակել անոր մասնակցությունը նախընտրական արշավին։ Պաստապանը նշած է, որ դատարանը մերժած է քննիչներու պահանջը Թևանյանի շփումները սահմանափակելու վերաբերյալ։ Անպիտի կարողանա ընտրական գործընթացին մասնակցել ներկայացուցիչներու միջոցով։ Սիրելի ունգնտիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ceyran Hayrenik yergu peder var 1852 yergu Khajmadanki tsayner Partsrahasak tsaghaher yev arunod achkerov arzvi sparnatsogh kitma vor honkeren ughi ugh barkesht kitso m ichats bahun hangars gzghchagarzes kankarne gkalarvi gnjit m tsevatsnelov hon Եվ ամեն սոսկումները բերելու միացնելու համար այս պատկերին վրա, որբեսի համապատասխանե իր դիրոջը ահարգու հրճագին արածատեմ մարդմը, որուն դեղ-դեղ չպուսնող բեղն ու մորուկը երեսին աղջամղջին սևությունը գմատնեն։ Այսպես գերեվագայեի ոճրակորձը, որուն երեսը չէի դեսած դեր և զոր պաշտպանելու համար գրգին մարդասպանության մը անպաստանության թեմ գերտայի ահա ներգայանալ Իզմիդի եղերնական Ադյանին արչև։ Հայդար պաշայեն շոգեգարկը գմեկնի խոյանալով իր երգատե զույգի ձերուն վրա։ Մինչև պենդիկ ոչինչ կհետաքրքրեզիս, ձանոտ վայրեր ամեն կնալ։ Հետո մշակյալ տաշտերու շեգ ու տեղին այկեստաններու մեջ կնետվինք, իսկ անգե անդին ծովեզերկը ծերկ կարնենք նորեն, շարունակ ծովեզերկը այսու հետև, մինչև Իզմիդ։ Տեկդեմպերի ծուրդ նուպուկը գնգերանան մեզի, և կովիկնիս ծովին գանանչ երեսը գուրի շարունակ կպշտե ամեն գոմեն անհամար բալարներով, որոնք մի արմի գբայթին իրենց վերքին ջերմակ տարախը ծուցնելով։ Սախերնիս դարածվող սարահարտարներուն հետ այքիները գշարունակվին մինչև վերջը։ Հողին քույները գպոխվին միայն, գմթնան, գմուկանան, շեգը մանիշակի գտարնա, սկավոր մանիշակմը։ Աչերնիս ծոցին թեմի եզերքը իդես կուկա դարդամ ըստ վերմնախ։ Հետո ցամաքը ցեվացնող լերները իրենց պատրվածքներովը, հովիտներով ու սովորաբար լեր կողերովը, որոշ և հայտնի, որոնց ստորոդը դեղ-դեղ քյուղերը գճշտվին արածող հերամակներու բես։ Առաջին անգամ մնևոր Իզմիդ կերտամ, ուղևորությունը ձովին ու ցամաքին այլազան տեսարանները չեն սպաղեցներ զիս։ Ոչ, ճամպա ելելե սիվեր գուցե 13-րդ անգամ ըլլալով գգարտան ոճիրին մարամասնությունները բատմող բաստոնակիրները։ Ոչ իսկ հույսի նշույլմը, ամենեն անլուր ոճիրը և ամենեն անհերքելի ապացույցները, երկու բայթյուն և երկու թիակ մեջտեղը, մահապեր կնտակներեն մեկը, որ ճշտիվ գբաճաճի անպաստանյալին հրացանին։ Նույնիսկ իր հայտարարությունները, որոնք անհավատալի միամտությամբ ամեն բան կխոստովանին։ Եվ ասոնց ամենուն վրա բաճական օրենքի հոտվածին գդրուկ, դարական անցուկ իմաստովը, դրամատրությունը, որուն գակնարգե անպաստանիչ Ադյանին դերեկակիրը և որ այս արյունալի եղերերկության վրա գսավառնի օդին մեջ գխաղան մցևացնելով զոր ահա աչքիս առջև գտեսնեմ։ Ինչ ընելու գերտամ Իզմիդ։ Պաշտպանողական սովորական հնարքները աչքե գանցնեմ մեկիկ-մեկիկ։ Ուրացում գսկամ, որ անօգուտ է։ Հիմարության վերակրել ոճիրը, բոլոր հարցակնությունները գհերքեն այս ծրի ու անմիտ արարգությունը։ Բաճական հոտվածին վրա խպցանքմը, բայց մարդասպանությունը այն հանցանքներեն չէ, որոնց սահմանը վեճ ու արարգություն գրնահարուցանել։ Մարդասպանությունը գոշտ, պիրդ, հայտնի բան մնե, թիակմը և ահա ոճիրը։ Մեղմացուցիչ բարակա, բայց ոճրակորձը ոստիկան մնե։ Այո, մորցը ասելու, որ այս գրգին մարդասպանը սապանջայի ոստիկանության դասնաբետն է։ Գխորիմ, որ զուր դեղը իմ պաստապանի համբավս վտանգի գենտարգեմ այս անգարելի պաշտպանությունը ստանցնելով։ Շոգեգարքին բոլոր արագությամբը, մեկ ժամու մեջ 30 մղոնի արագությամբ ըստույգ ու անգասկած բարդության մտեմ գվազեմ։ Գխորիմ ինքներանս, թե ինչ պիտի ասեն Իզմիդցիները իմ անհաջողությանս վրա։ Ահա Վասիկ Բորսեցի պաստապանմը, որ Իզմիդի մեջ չի գրնար հանցավորմը փրկել, իրենց ձաղրող ձիձաղներուն ցայնը գլսեմ ականջիս մեջ, բայց ինչ կարող էի անել։ Մտիկ չեններ ինձի, գխնտան, գմարին խնդալեն, ձո այդ դղան բոլսուն աբուկատը։ Եվ իմ դադս, այն, որ զիս մեծուցած էր քրգին մեջ, Հաջի Մարիամը, որ այն չափ մեծ գաղապարմ ունի իմ ջարդարությանս վրա, ինչ պատասխանե ամենուն, երբ այս տադը գործընծուցած ետ դառնամ,
Մինչև այս վարգյանը ինձ մով լեցված այդ բարձուկ, անզալկ ու անցնվեր սիրտնալ, գոդրած ու բարբաց պիտի վերատարնամ ուրեմն։ Ես, որ իր անցուկ մտքին մեջ քաչարվեստ պաստապանի մը անհբելի արձանն եմ, պիտի ցույց տամ իմ գավագերդ շինվածքիս բոլոր դժգարությունները ու բոլոր պշրանքները։ Անտիմատրելի մարմանչ մը գսկամ անշշուկ ետարնալու, աղմգալից ամոթահարութենե մը խուսապելու համար։ Շոկի գարկը գգենա։ Իզմի դենք, ահա, թրնագս կպացվի, ոստիգանության բաշտոնյամը, որ ինձի գսպասե կարապին վրա, բայուսագս կարնե գդանի, մինչտեր ես սրդատողիս մեջ կվարանիմ իրեն հետևելու։ Կգան չեն զիս, գարելի չէ, որ ետարնամ, հարյուրաբետն է, որ թիմավորելու գուկ այս անգամ, հարյուրաբետը, որ իր դասնաբետը փրկելու համար չանք չի խնայեր։ Վարգիչնեմ ագամա, գհետևի միրեն, կլխի գոր ու մոլորած կաղապարներով, ինչ ընելու եգա իզմիտ։ Պանդը, ուր գերթամ ուղագի իմ բաշտպանյալս տեսնելու համար, գարավարության շենքին թրան աջ կողմի մասն է։ Կալուստս իմացված է ամեն գոմ, հայեր, չերքեզներ, անցած ճամպուս վրա ու շատիր գտիդեն զիս։ Չոջուխմը, որ պրգություն պերել գխոստանա, իզմիդի մեծակույն ոճրակորձին։ Կլուխները գերերան, չեն հավադար, նորեն գհարցնեն իրարու, աբուկատ։ Պանդին թրան մեջ աղմուգը գմեցնա, բոլոր պանդարգյալները մեկ են դեսնել գպապակին բոլսեն եգող պաստապանը, գբնտեն, գբահանչեն։ Դեղի գուդամ անցիս համար ցույց տրված այս հետաքրքրության, ներս կմտնեմ։ Տավարձի ծորցեր հակած մարդիկ ամեն դարիքե ու ամեն հասագե զիս կտիդեն, ջանցողի աչքով, ոտկես մինչև կլուխս և կող կմնան դեսկես, չեմ կիդեր, ինչու։ Համագրությունը գշահիմ այս մարդոց, ու հարցումները գդեղան չորս կողմեն, ամեն ոգ իր ցավը և դերդը գպերե, ամպող չավակածումը, ծուցահանտեսմը, ուր բաճագան օրինակիրկը կենտանի բատկերներով գտասախոսվի։ Հասածիս չապ գբադասխանեմ, գհուսատրեմ, բայց իմ մարդս չեմ դեսներ թեր, գերևա, որ ոտքի շղթան կագելու սպաղածեն և աս պատճարով գուշանա։ Նորեն գբորան իր անունը, զորպանդին խուլ արձագան կգգրկնե, գերգարցնե, գերգարցնե։ Կրանդյուկ, կրանդյուկ։ Կովիններս կժպտին իմ ապշուտյանս վրա և գպացադրեն, թե այս դարույրնակ անունը չերքեզի բարձ անուն մնե։ Անունցմե, զորս շուրջս կլսեմ ամեն վարգյան, որ մե հետ է իզմիտ ոտկոխածեմ։ Վերջապես կրանդյուկ գերևա։ Այս մարդը, իրավ, որ կան հերու այն արհավրալից դեմքեն, զոր իմ երևակայությանս մեջ կձերեի առաջուց։ Այս փոքրիկ, նիհար, տալգատեմ մարդը, որ գնոջ մը ոտկերը ցերքերը ունի և անգլիացի աղջկան մը գաբույտ աչկերը, լայն ու սեր, որոնք կնեղնան իջնելով մեջքին, զոր պարա գաշիե կոդի մը գսեղմե։ Զինվորական համասկեստը չի գրեր, նայվածկը անուշ ու դխուր է, թեմքը բադող հյուծախտավորի թալուգը դեսնելով, կուրցկեն պխող չոր հազը լսելով, որ իր ամեն մեկ պարը գնտադ է։ Կող վարգյանմը չպիտի վարաներ իր ներարգումը ընելու համար այս ազնվական հիվանդին պապուկ մորթին մեջ։ Կպացադրե ինձի իր կործած կրգին մարդասպանությունը ջագադակրին հավատացողի մը համագերբությամբ։ Այս է եղեր աստուծո գամքը։ Նորեն գտիդեմ ցերկը հիանալու համար մատներուն նրբության, անոնց դոհմիկ երկարության վրա, չգարենալով երբեք հավատալ, որ այդ մատներեն ելլե երկու մահ միանգամայն։ Կրանդյուկ մեղմությամբ կշարունակե իր խոստովանությունը, հիմա որ պանդին վերադեսիչին սենյակին մեջ առանցինենք։ Նյուշ ավազակ մներ, գսե ինձի։ Շատ լավ, բայց մյուսը։ Մյուսը սխալմամբ էր, ես զինքը սպանելու դիտավորությունը չունեի, ջագադակիրը։ Ինչ են հայտնի էր, որ նյուշ ավազակ մներ, և հետո թունզայն ցերպագալելու բաշտոն ունեիր և ոչ սպանելու։ Կրանդյուկ արարգությանս չի պատասխաներ նախ, վերջը հարցում մգուղ է ինձի։ Ինչ պիտի անեն զիս։ Չեմ գիտեր։ Պիտի գախեն։ Ոչ, ոչ, թիաբարդության պիտի տադաբարդվիմ։ Գուցե։ Ջեյրանը ինչ պիտի ըլլա։ Ո՞վ է Ջեյրանը։ Նյուշին գինը։ Քեզի ինչ ուրիշին գինը։
Երեսս կնայի զարմացած, չգրնալով մտքի մեջ սեղմեցնել իմ հանդիմանությանս անբադեհ խստությունը, գարձելով, որ իր հարցման կարևորությունը չեմ ըմբռնած դերևս. Եվ երկու ժամ դևող մեր խոսակցության մեջ այս հարցումը գուկա դարբեր ձևերով. Մդերմությունից գավել նա երթալով և այն մութ սենյակի մեջ, ուր ադեն-ադեն իր դժգունած հիվանդի ու չղային մարդու երեսը կգենտանանա, գկունավորի, գլսեմ իր ողորմելի կյանքին բոլոր պատմությունը։ Սերը լեռներու վայրենության ու սրբության մեջ։ Ուժգու ու գդաղի գիրկը քաղաքին, ռամիկ, դապակ ու գանացի ցանկություններուն հանդեպ, հողի այն ահագին զանգվածներուն ու գույդերուն պես, որոնք իրենց արհամարհանքին տակ քաղաքին հարթ, ցածուկ, միօրինականությունը գնգջեն, գճնշեն։

դատարկվել են փողոցները, հարազատ ձեր դեմքերից, և շրջում են չորս բոլորը լոգ ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է նույն արևը, սրճարան անկյունում, բայց օտար ուրիշ աչքերը, անցանոտ օտար դեմքերը, կալվածքին կո

ծածները հարազատ ձեր դեմքերից, ու շրջուն են չորս բոլորը լոք ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է, նույն կանգար սրճարան անկյունում, բայց օտար ուրիշ աչքեր են, անցանոտ օտար դեմքեր են, քայլվածքին քո

0: noche.
1: Okay, let's see. Okay, let's see.

Açkavri anga çhulana Eresat tat çatesne

0: Agosi khm pakradunan pakrad estugyani hed.
1: Ողջույն այդ FM-ի սիրելի ռադիո ուղդիրներ, ահա Վասիկտարցյալ հերթական մեր հանդիպումը սկսած է, բայց տարցյալ այս շաբաթ փոքր ինչ տարբեր ենք մեր խորակիրեն, որովհետև խորակիրը գսել Պակրադ Էշտուկյանի հետ Ագոսի խմբ Պակրադունեն, այս երկու շաբթի տարցյալ Ագոսի խմբ Պակրադունը չենք, որովհետև Թուրքիան մտած է 9 օրվա արձակուրդի. Սա Իսլամ ցավանողներու մեծագույն դոներեն մեկն է, Զոհաբերության դոնը, Կուրբան բայրամը գոչված, եւ այսօր թե երդագավին դոնը չէ սկսած, բայց կառավարությունը որոշեց մեկ ուգես օրնալ միացնել շաբաթվա մնացած օրերու արձակուրդին եւ այսպեսով աշխուժեցնել երկրներ զբոսաշրջությունը։ Արդարև ուրբաթեն իվեր շատ մարդիկ մեծ քաղաքներ են, թեպի գամ իրենց քյուղերը, իրենց փնորանները գերտան գամ արձակուրդի վայրեր, թեև դակավին ձովի եղանակը չէ սկսած, բայց նորենալ հարավային շրջաններում է չիելզի, կարելի է ձով մտնել, հետևաբար քաղաքը զգալի օրեն ավելի հանգիստ է, ավելի խաղաղ է, և այս շապատալ Ագոսը լույս պիտի չտեսնե, անոր համար մեզի համարալ ինքնապերապար եղավ ոչ աշխատանքային օր։ Կալով երկրի օրագարքին, երկրի օրագարքը փոթորգոտ է, ահրելի օրեն փոթորգոտ է, որովհետև գլխավոր ընդդիմադիր գուշակցության թեմ թադական հարվածը տեղի ունեցավ։ Այո, հարված բարի, ընդունված բարի Թուրքիայի Վարշենք զինվորական հարվածներու, պանագայինները մերդ միջամտեին քաղաքական գործընթացին և խորհրդարանը գլուձարկեին, գուշակցությունները գփակեին, իշմը, այլևս պանագայինները այդ կարողությունը չունին, բայց անոր փոխարինած է թադական համակարգը և Թուրքիո գլխավոր ընդդիմադիր գուշակցությունը, ժողովրդական հանրապետական գուշակցությունը 21 մայիսին ենթարկվեցավ այդ տեսակի գործողությանը, թադական վճիրով անկո համարվեցավ անոր գադարած վերջին ընդհանուր գումարը, ընդհանուր ժողովը և այդ ժողովով ձևավորված վարչությունը։ Այդ անկո համարվելը մեջ նախկին գուշակցաբեզը թարցյալ իր պաշտոնին վերագոչվեցան թադարանի որոշումով։ Անշուշտ սա անընդունելի բան էր, որովհետև այդ ընդհանուր ժողովը կայացած էր օրինական պայմաններում մեջ, և ապա ժողովի որոշումները վավերացված էին ընդրություններու պարսվակույն թադարանի կողմէ։ Այդ թադարանի վճիրները անվիճելի են, անարարգելի են, նախքան որոշումը 2 օր արարգելու ժամկետ կար, այդ 2 օրերու ընթացքին որևէ արարգությունը չէր կատարված, հետևաբարան թադարանը վավերացուցած էր ընդհանուր ժողովի որոշումները։ Այդ այդպես լինելով հանդերձ, դարիներ անց նույն գուշակցության շարքերեն ոմանք ըսիմ, որ գեղձիկներ դեղի ունեցան, բնտեցին, որ գաշարկներ դրվեցան, որպեսի ծևավորվի այսօրվա ուսակցության վարչագազմը։ Այդ բնդումները լուրջի արդվեցան և թադարանմը այդ բնդումները հետևելով որոշում կայացուս, որ չեղյալ համարվի այդ ընդանուր ժողովը և անոր արդյունքները։ Այդ չեղյալ համարում են երեկ էր, որ ոստիկաններ խույժեցին գուշակցության շենքը և փրդի գերբով թուրս հանեցին ներսի գտնվող օրինավոր ընդրվածները և անոնց փոխարեն դռները բացին նախկին գուշակցաբեդին դիմաց։ Հիմա այս խառնակ վիճակը նոր ընթացքում է, անշուշտ որ այս կատարվածին Pogoki çayın parçasının yerini polor krete intimatif şöçenakları. Polor nal anın tüneli kıdan kadar vazı. Yev ay anın tüneli kıd ne ruh edevan koval. Larva zütyünü tarsiyal parçasav. Ayrı bir stüya miya bedagan bedutyun mu ne? Ayrı bir aştık avtoritarizm mı gıdire? Yev ammeniç nakakahi Yergu şırtınkların arank ne? An inç vor ise ayte vor gökorzatır bi. Aşmes dün orı çişt ayt ıntatikleru haçortof jamerun voruşun meyve sıra barak vesav nakakahi ıstarak tutyam voru hedebanko pak vesav bilgi hamalı sarane. Moza vorabes yeresun darba ansiyal uneçok Osman hasta tutyun mu ne? Parçakoyun ıştıman hasta tutuyun mu ne bilgi hamalı sarane? Yev aynı hasta tutuyunlere ne borok dükoçek haduk hamalı saranler. Gidek nahkan ait menguneyik bedagan hamal saranler. İçbisine İstanbul'i bedagan hamal sarane, Ankara'yı bedagan hamal sarane, yevdagavit şark mı hamal saranler? Miçin arevelki Teknikagan hamalı sarane, İstanbul'i Teknikagan hamalı sarane, Yevdagavin Boğaziçi hamalı sarane, Yevşader. Bayız aşmaların yet, naev pasfazeyin, himnatramneru nakaserdükünü koyatsaz hamalı saranler. Bilgin ait şarkener, yev amenahinler, yev amenaheginagavor ner naev. Heginagavor hasta dükün müner. An şenorim ir tasakosneru pagankin, Haçoğan zer voroş aravelutyun abahovel yev ait hamalı saranı hangarcagi voroşum oblu pagvetsav. Pınakan afar aysal ilgarkin pohoki alik mı zavalec nah yavaraç usanozları yev akademaganları pohokeçin ays hangarcagi voroşum intem ıselo vorsa anıntuneliye usman hasta dutun mu hazaravor aşagertler neso haruravor Tasakosner uleçok hasta tutuyor mu? Ayşbes, megoren müyse, çipak bir, alçma şirşan mı betke? İravatsi yer aşpa oldu, moro bedev usanoğlerin bekması, artık gıbazlaştı beyin haçortor hansveri kınnıtıyor derun. Yev, megel imatsan bor, hamalı saranı pagvaze. Avelin, hamalı saranı desuşuna tırneri gıbet. Tırneri gıbet of artet, Usanoğları haçok etsen kujel hamalir, hamalı sarani hamalir, yev aytler poğaki çüyseririn, mamlu haydara rütünleririn, lirakloğların patsadretsin, irenç matlıvaz tijvar rütünü, borovede bedutunu, garkin boş, mek garkat rütün razer, patsi aynı or irenç haydara rete, askebetser usumu gırnak şarına gel, aysinç hamalı sarani. Payt ısvat aysinç hamalı sarani meş, Gıpatsagayin, pazmatif pajinler, voro koyutunu neyin bilgiyi meç. Aysinkin bilgiyi meç voroş, pajinleri hacakon aşağı getirler. Ay çüçtür basınor, hamalı sahnin meç. Hamabadaskan tasakos bir de çıkıt neyin, hamabadaskan lısaran bir de çıkıt neyin. Yev aşpoları anoroşu tüner, yergu yere kordevet ait anoroşu tüner. Yere gal hangarzaki voroşum ama ye dardı ve çap bilgi hamalı sarani pagman voroşumu. İskabesal potorgot yere vuitner, alegozumler, veri vayrumler, voron kagaka git yerzümmeş an yere vagayeli betke tıvin, paç Türkiyömeş, şat pınagan, şat sovoragan ıntatski mı berazvazen, şunoriv menadiragan varçagarkin. Ayşmayman derim.

վերացրեցավ, անորոշություններ եւ ահագին զարգացումներ, որոնք բնականաբար գվիրիվին կամ դեռ չեն գտնել Ագոսի դբակիր էջերուն վրա։ Անշուշտ Ագոս համացանցի գայքեցի միջոցով այդ բոլորին օրը օրին բահը բահին նույնիսկ անդրադարձավ, բայց դբակիր ծերծը արդեն դբարանեն ելնելով սպասեց մինչև հաջորդ համարին, նույնիսկ ոչ հաջորդ համարին, այլ ալավելի հաջորդ համարին, որովհետև ինչպես քիչ առաջ ասացի, այս շաբաթ Ագոս լույս գիտի չտեսնե Թուրքիո մեջ, Բոլսո մեջ։ Ուրեմն մենք հիմա քիչ մնալ անդրադառնանք այս վերջին դեպակրված համարի Պովանտագուտյան, գլխավոր ներկայացնա Հայաստանի ընդրությունները, այսինքն 7 հունիսի խորհրդարանի ընդրությունները։ Այդ ընդրություններու ընդառաջ Ագոս գործածեց հետևյալ խորակիրը. Ընդրություններու ընդառաջ Փաշինյան թեմարտեմը երկու դժվար քննություններով, մեկը Ղարաբաղի վերաբերյալ մեղադրանքներ եւ մյուսը Մոսկվայի հետ ամուսնալուծություն, այո, ամուսնալուծություն փառը գործածող եղավ Պուտինը, Ռուսիա Պաշտոնյան նախագահը գործածեց այդ փարը եւ ըսավոր ժամանակը եկած է, որ ամուսնալուծվին Հայաստանի հետ։ Իսկ Հայաստանի հասարակության համար այդ ամուսնալուծությունը կամ ավելի ճիշտ ասենք ամուսնության թրժումը, հավատարմության թրժումը արդեն 6 տարի առաջ, 5 տարի առաջ տեղի ունեցավ։ Արցախյան պատերազմի օրերուն արդեն մենք ագանադես եղանք այդ ամուսնաթրժության, ուխտի թրժության, եւ այդ է, որ այսօր Հայաստան իրեն համար նոր ուղիներ գվորոնե։ Բայց անշուշտ ծագավին Հայաստանի մեջ կան ռուսամետ շրջանակներ, որոնք երկրի քոյությունը համարյա բոլորովին վերակրած են Ռուսաստանի ենթարկվածության։ Անոնք, այո, ենթարկվածությունն է, որ գփարապանեն եւ գսեն, որ առանց Ռուսաստանի Հայաստանը քոյություն չի գրնար ունենալ։ Այս ասելու ժամանակ իրենց համար որոշ դրամատություն մը գնել գեացնեն, հետևյալն է, որ Հայաստանը փոքր պետություն է։ Այո, ճիշտ, Հայաստանը փոքր պետություն է, թե իր հողային տարածքով, թե իր բնակչության տիպով, Հայաստանը աշխարհի քարտեզին վրա փոքր պետություն է, ինչպես փոքր պետություններ են Շվեդը, Դանիան, Նեդերլանդները եւ ժագավին բազում երկիրներ։ Սա մեկը չի նշանակել, որ այդ երկիրները բոլորովին ենթակա ըլլան ոևէ քեր պետության։ Այո, քեր հզոր պետություններ անորեն գերբով իրենց թուրը ջոջեն ժողովուրդներու կլխուն, բայց սա արդարացի երեխույթը չէ։ Իրականության մեջ անոնք որ կանալ հզոր ըլլան, օրինակի համար Թրամփ որ կանալ ըսպարնակ Կուբային, Կուբայի տեղ ամենափոքր զինյալ փորձը համաշխարհային ձանր խալածանքի պատճառ դառնա։ Այսօր շատ հստակ հայտնի է, հետևաբար ամեն պետություն, ամեն երկիր ստիպված է իր անգախ պետականությունը նկատի ունենալու, այդ ինքը արդեն ինքնին արժեք ունե։ Ճիշտ է, որ մագը նշանակությունը գործընթացած է, բայց մագի անդամ պետություն ունենալու հանգամանքը ինքնին նշանակություն ունե։ Սա մի դակ Հայաստանի հատուկ երևույթ չէ, այլ համաշխարհային։ Թարցիալ այդ նույն շրջակները գսեն, թե Հայաստան շրջապատված է թշնամի պետություններով, հետո Քյուբարը շրջապատված է թշնամի պետություններով, Միացյալ Նահանգները, ժագավին սկսած Քենեդիի օրեն, իրենց հալածանքի թիրախը թարցուցած են Քյուբան, անգախացած Քյուբան, իրենց ազգեցության կոդի են թուրս ելած Քյուբան, և բայց Քյուբան ահավասիկ հոն է իր մատնված բոլոր շրջապատումներով, բոլոր դնդեսական ճգնաժամերով հանդերց, իր քոյությունը արժանապատիվ գերբով բահած,

boş bir aytka. İba haçal hargin. Daraska şirşenin oktutyan putasov yergiri mi dıbavorukine tokat kübayı mı basındı hosil. Ay kübal vor. Hadgabeş püjişka kidutyan bolor denmeş. Mes dışana gütür ona çok boştumlar arçana kıracı. Yev ir ayt püjişkleri pahan koval oktutyan gıputa aşkari çangasaz yergir. Uramın ayo paşin yani ays lurş yergu hıntirleri uni mekoven artsakı. Ayt hıntiri yere sundari anluzeliyotyan matnaz nahkinleri mekkov togelo bardutyunu personel paşin yani kılhun iskabesa sadanayagan mıdat rutyun mene sadanayagan mersesun mene paç irohutyune nayev. İrohutyune vor paşin yan ındraşavijamanak Teman temguka ayn bisi kağıgasını ruhet. Vorong ayt baderazmin harazatler görsün zaten. Vomak sohbaç, vomak arhavet görsün vaç. Martoç merçavorner, ayriner, kuyrer, yehbayrner, gam zinogner. Yev paşinyan ıslibaca ayt kolorin koasusiç badaskanler dalu. Paycaşlar agosi kırutyan meçaşeşti vazayne vor. Mek Paşinyan al anonstem ir çigırnar çigere amur bahel yev yerpemin gıbortka anal irtem asistor kovagan tijvar gaçutur mu gırda isterdim. Arazat kagakaçı intem bortku mu? Paçmer de saz batgerden uri şere uytmeye gusulim. Ayt mekdal koski azadutyan hamemadutyun ne hayastan yedirmeç. Saşat garevor pane. İska vesal orina gamar mer abrad yergiri Türkiye'n gareliçe vor kahakatsi ve temar temka yerzi de hakai het yevanoret ait desaki veci yentaga illa veci mıdne bora kora nahakahin tem. Borovede nahakahı arten tigna bahneru panagol mı gışırçi Yerporga haydarar bir tane haka açtığım bir dansını aç campaneri gıpak bir attın kakaçıları kibat ambudan kutuyan zara yutuyan baştan yanları boğme yev uremen şöğe vurtin beş mıtnel yev aytmez veci yentar gıbir na inknin uriş çapan işbine koski azadutyan arumo aç kılhavur durik amişa beş kohkin gıdestenk uriş haydarar bütün mü bor Selam mı hoştovanutyun ne? Gam hastadu mu ayn vittin vor menk pazmitsiz gardahaydenk hayastani baştona gisteru het unetsat hagortu meru şamanak hantibu meru şamanak Kısenkor Türkiye hayastan harap erup şunları kınagan alasu mu? Gahyale bakuyi gamken Yavaş sankam Azerbaycan'ı şirşanakları haydarar etsin vor Sahmani patsumi tıvagane bidicişte bir Azerbaycan'ı görme. Da mekkome hostovanı tüne, mekkomena hastalığıma aynı hamozumin demek inçvesesi pazum ankamner porçazen pasadrel payç şadal havasti çen kıdnı var. Ben hayastani baştona gittir, çen gittat ıngalın de inçves kılla var. İrenç hamar, İrenç desen günov. Averi hızı Türkiye'n Yentaga illa Bakü'yi gampin paç iroğutunu aytbese. Bakun şınori ir nafta dolar derun aveli kera güçlü uje hayastani Türkiye mi kapmam. Türkiye patladı lo. Aşşapat agosimestasyal gışarına gü baladi yerpemini korpanoci arhivayin pastatuk derun Nusapanımı Oru ben karın şeşet yani ıstarak tutuyam. Ki bana gaysankam borperu anhadagan badmutçunları anons hişadakları onun kılusa panenine ev ait şirçani ıntanur hoke panutçunu. Rahor şapat hamparçıvan doner yev hamparçıvan donu mişt mezi haban gülüşana gena ev sütkürgi çivantan oçi dare sarçı. Ayol. Այս տարի ալ այդպես եղավ եւ իշխան Էրդինչ հետեւեցավ
Շուտ գրգի շիվանցանությում է չտեղին ունեցած թե փոքևոր և թե աշխարհիկ միջոցառումներում, անշուշտ աշխարհիկ միջոցառումներում ընթացքինա կարևոր երևույթն այն էր, որ հոգապարծության ադենաբեթ բարոն Պետրոս Շիրինոլու բացատրություններ դվավ հիվանդանոցի դարեկան բյուջեին և առհասարակ եկած մագարտակին համար։ Անշուշտ ան չանտրատարձավ հիվանդանոցի հոգապարծության ուշացած ընդրություններուն, որ դարձյալ բոլորովին գամայական պատճառներով կասեցված է։ Պիտի հիշեք, շատ երկար ժամանակ ընդհատվել է, վերջ մենք հաջողեցանք քանի մի տարի առաջ համայնքային հաստատությունները ընդրությունները ունել, բայց բացառություն համարվեցավ Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցը։ Եվ ոչ միայն Սուրբ Փրկիչը, այլ մյուս համայնքներու հիվանդանոցներու վարչությունները նույնպես, ինչպիսին են Խունաց հիվանդանոցը, ինչպիսին է Հրեից հիվանդանոցը, անոնք հատ չգրծան նոր վարչություններ սևավորել իրենց հաստատության համար, և մենք ալ չենք գրծած, որովհետև նույնիսկ քոհացուցիչ պատճառաբանություն մեջ չգա, բայց այդ կարելի դիտել միայն նախագահ Էրդողանի կամքով, անոր քյուրքչյան, անոր այո գրնակ ունել ըսելով, եթե այդ հայտարարությունը հասնի, ապա պիտի կազմակերպվի ընդրություններ և հավանաբարալ պիտի փոխվի հիվանդանոցի վարչությունը։ Ուրեմն Պետրոս Շիրինոլու իր ելույթին մեջ անդրադարձավ ծբրոցներու խնդրին, որովհետև գիտեք 16 նախագահական և երկրորդական վարժարաններ կաշխատին Պոլսո մեջ, անոնք կշարունակեն իրենց առակելությունը, բայց Պետրոս Շիրինոլուն գիտել գուդավոր, անոնք նաև նյութական ծանր փեր մնեն այս համայնքին վրա, և այդ փերը թեթևցնելու համար պետք է մեկ մասը փակել, կամ կոնե իրարու միացնել, իրարու ակուցել, և վերջապես հիմայալ խորհուրդ կուտավոր այդ մեկը գնդեսական հաստատության վերացվի, այսինքն խանութի վերացվի։ Սա ընդունելի երևույթը չէ, որովհետև Տբրոցը խանութ չէ, Տբրոցը շահութաբեր հաստատություն չէ, ինք խորհուրդ կուտավոր վերացվի շահութաբեր հաստատության, ինչպես վերացված է Սուրբ Գրգիչ հիվանդանոցը իր վարչության շրջանին։ Եվ Սուրբ Գրգիչ հիվանդանոցը շահութաբեր հաստատության վերացվելու դեպքում այլևս գործընթացած է իր ազգային հիվանդանոց գոչումը արտարացնող հատկանիշները, թեև այն գսեթ է անցնող դարվա ընթացքին քանի հոգիներու ծրի ծառայություն, բժշկական ծառայություն, բայց խնդիրը հոն չէ, խնդիրը այս ժողովրդին, այսինքն բոսահայոց, եթե կարիք ըսկան հիվանդանոց կուտալու, ամիջապես ազգային հիվանդանոցը մտափերելու վարկածն է, այդ է որ վերացված է, որովհետև այլևս այնտեղ հատուկ հիվանդանոցն է, և այնտեղ, եթե գայցել եք հոն, հաստատության նպատակը շահ ապահովել է ձեր այցելուտերը, երկրորդական կմնա իրեն դալիք բժշկական ծառայությունը, պամը որ ճիշտ հակառակն է պետական հիվանդանոցների մեջ։ Հիմա Պետրոս Շիրինոլու կարաչարգել, որ մեր դպրոցներն է փրնեն նույն ճանապարհը և ըլլան շահութաբեր հաստատություններ, խանութներ, այսինքն խորձադեղիներ։ Եվ ոչ, Պետրոս Շիրինոլու, այսքան էլ քիչ մը ավելի է մեզի համար, մենք այս համայնքի հասույթով գտնանք հավասարակշտել այդ ուսման հաստատություններու դարեկան ելմտական փացը, եթե լավ շահագործենք մեր կարողությունները։ Այս շաբաթ, ինչպես արդեն քանի ամիս էի վեր գշարունակվի, հունվարին վեր գշարունակվի ավելի ճիշտը, դրան դինքի ճիրախ ընդրվելու ոտիսականը անգամ միևս վեր հիշումի ձևով դեղ գտնե ագոսի շիլակներուն վրա։ Այդ էչը պատրաստողը հրանտի ընկերները հարտակի կորիչներն են, որոնք գուզեն հիշողությունը թարմ պահել, թե որ պայմաններու մեջ հրանտին ճիրախ ընդրվեցավ, և ինչպես մեկ առ մեկ իրանու վրա շարվեցան հրանտի ոճիրին դանող ճանապարհի քարերը։ Հետևաբար այս շաբաթալ սադավարության խանգրվանները
Ուսալ ցագիտակ աննվաց են Ագոսի Էշերում դրա։ Սիրելիներ, այսպես մենք կգնանք այսքանով ավարտած համարել մեր հաղորդումը, առաջիկա երկուշաբթի նոր հաղորդումով հարցյալ միասին ընդլալու հույսով և ակնկալության պորբիդիսեի ամիսավես մտապերեցի, որ առաջիկա երկուշաբթի եթե լույս պիտի չտեսնե նոր Ագոսմը, ուրեմն դժվար դիտելա այս հաղորդումն իրականացնել, քանի որ հաղորդումի առանց կգազմողը նույնինք Ագոսի դպակրված վերջին համարը եղած է միշտ։ Հետևաբար առաջիկա երկուշաբթի փոքր մեկ փաստողում համարենք այս հաղորդումի առումով, և մենք երկու շաբաթ վերջացել հարցյալ միասին գնանք նույն հաղորդումով հարցյալ Ագոսի խմբագրությունն Պակյան Շտուկյանի հետ կորակրի ներքև։ Մինչ այդ ամենայն բարի ձեզ բոլորին։

0: Urban Lurere Sosisa Nusian.
1: Արև սիրելի ունգընչիրներ, Բաքվի մեջ դեղի բիդի ունենան որոշ հայքերիներու վերակնիչ փողոքներու հարցով տադագան լսումներ։ Ըստ շրջանարվող դեղեկություններու վաղը 26 մայիսին Բաքվի մեջ դեղի բիդի ունենան որոշ հայքերիներու վերակնիչ փողոքներու հարցով տադագան լսումները։ Այս մասին 24 News-ին ըսած է մարդուիրավունքներու եվրոպական տադարանին մեջ հայքերիներու շահերու պաշտպան պաստապան Սիրանուշ Սահակյան։ Բաքվի մեջ բահվող 15 քերիներուն վերաբերող տադավճիռներ փոխարգված են։ Սակայն քանի որ կործած են հանրային պաշտպանները, որոնց նկատմամբ պատշաճ վստահություն չկա, տեղյակ չենք, թե որու փողոքը վարույթ ընդունված է, սակայն կգարձենք, որ տադավարությանը սկսել են, երբ պիտի դեղը գանանք, նշած է Սահակյան։ Իրավապաշտպանը նաև նշած է, որ ստեղծված է գացությունը, ուր մենք որևէ կարելիություն չունինք հավաստի դեղեկություն ստանալու։ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները կգադարվին խիստ փևերացված քաղաքական մթնոլորտի մեջ։ Այս քննադատականը դված է ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատություններու և մարդու իրավունքներու գրասենյակը իր միջանգյալ զեկույցին մեջ։ Չիդորդներուն համաձայն ներգալարված մթնոլորտը ձևավորված է 2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի հետ զինատատարի համաձայնութենեն և 2025-ի օգոստոսին Վաշինգտոնի մեջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերություններու հաստատման մասին համաձայնագիրի նախաստորակրութենեն ետք դեղի ունեցած զարգացումներուն հետևանքով։ Զեկույցը կնշե, թե ընդրական միջավայրը մեծապես պայմանավորված է խաղաղության համաձայնագիրի վավերացման և գործադրության սահմանադրական բարեփոխումներու, ինչպես նաև Հայաստանի արդակին քաղաքական ուղղության վերաբերող հարցերով։ Ժողովրդավարական հաստատություններու և մարդու իրավունքներու գրասենյակը փևերացման հիմնական պատճառներուն շարքին նշած է նաև կառավարության և հայրաքելական եկեղեցվո ղեկավարության միջև լարվածությունը, ինչպես նաև ընդդիմադիր գործիչներու նկատմամբ սկսված քրեական հետապնդումները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շուրջ մեկ դարի է իվեր գբահանչի ամենայն հայոց կաթողիկոս կարեկին երկրորդի հրաժարականը և նախաձեռնած է եկեղեցական բարեփոխումներու շարժում։ Այս ընթացքին քրեական գործեր հարուցված են ինչպես կաթողիկոսին, այնպես էլ բարձրաստիճան այլ հոգևորականներու նկատմամբ։ Իշխող ուժը կաթողիկոսի հերացումը ներառած է նաև իր նախնդրական ծրագիրին մեջ։ Չիդորդները կնշեն, թե կարոզարշավը աշխույժ ընթացք ունի և հիմնական օրեն կետրունացած է Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացի արդակին քաղաքականության, տնտեսության, սպառվածության, օրենքի քերագայության և գաշարագերության թեմայքարի հարցերուն վրա։ Միևնույն ժամանակ զեկույցի հեղինակները գբնութագրեն քաղաքական խոսույթը որպես բաժանարար և գոշտ, ընդգծելով հատկապես իշխանության իրական Հայաստան ծրագիրին և հայրաքելական եկեղեցվո գարգավիճակին շուրջ ձավալող սուր բանավեճերը։ Ընդդիմադիր շրջանակներ և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ դիտորդներուն հետ ունեցած հանդիպումներուն ընթացքին մտահոգություն հայտնած են վարչական միջոցներու հնարավոր չարաշահման։ Պետական համագարկին մեջ ընդրություններ են առաջ բաժնված բարգևավճարներուն, ինչպես նաև ցայներու քնման և բարեգործության արգելքի խախտումներուն վերաբերյալ։ Լրատվական տաշտին մասին խոսելով ԵԱՀԿ-ի դիտորդները զայն կնահատած են բազմագարձիկ, բայց քաղաքական ազդեցություններու նկատմամբ խոցելի։ Անոնք մասնավորապես նշած են հանրային հեռուստատեսության թերը արցանակրելով, թե որոշ զրուցակիցներ զայն գծի դարգեն որպես կառավարության աչակցող լրատվամիջոց, զեկույցին համաձայն հերուստադեսության և ցայնասփյուռի հանձնաժողովը արդեն նախազգուշացումներ տված է երկու հերուստագայաններու պաշտոնական կարուզարշավի մեկնարկեն առաջ։ Հայաստանի մեջ նախընտրական կարուզարշավը կշարունակվի։ Հայաստան Թաշինքի ղեկավար Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան կարուզարշավի 17-րդ օրը Էրեբունի մեջ ելույթ ունենալով մեղադրեց իշխանությունները խոստումները չկատարելու համար։ Հայտարարեց, թե ով որ կվեարգե Նիկոլ Փաշինյանի օգտին կվեարգե Ալիևի օգտին։ Այս քաղաքական խումբի անդամները քաղաքական խարտախներ են, խապած են մեր ժողովուրդը, ասած են մեկ բան կատարած են, ճիշտ հագարակը հայտնեց Քոչարյան, ավելցնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հետևողական կայլերով կպջացնե հարաբերությունները Թաշնագիցի հետ, նկատի ունենալով Ռուսիան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր մրցակիցներեն ուժեղ Հայաստան շարժումի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյան, որ իր թեմ հարուցված քրեական կորձին պատճառով դնային գալանքի դակը գտնվի, երեկ իր բնակարանին մեջ ընդունած էր Գոդայքի մարզեն ժամանած քաղաքացիներ։ Ղարաբեդյան գրգին անդրադարձած է իր հիմնական նախընտրական խոստումներեն մեկուն 300,000 աշխատատեղ ստեղծելու ծրագիրին։ Անհայտնած է, թե Հրաստանի մեջ արդեն սկսած են լայնածավալ տնտեսական նախագիծեր։ Ղարաբեդյան նաև սուր քննադատության ենթարկած է գործող իշխանությունները, բնդելով, թե երկիրը վերածված է համագարկային գաշարագերության դաշտի։ Ըստ անոր, իշխանությունները տարիներ շարունակ մարդիկ ահապեկած և ճնշման տակ պահած են։ Սամվել Ղարաբեդյան քննադատած է նաև իրավաբահ մարմինները ընդդիմադիրներու ձերբակալություններուն համար։ Անոր խոսքով, իշխանություններուն միակ գործելակերպը մարդիկ ձերբակալելն ու գալանավորելն է։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիրը կուսակցության ներկայացուցիչները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ երեկ Շիրակի մարզ կացած էին։ Կարուզարշավի այս օրը վարչապետը հիմնականորեն անդրադարձավ տնտեսական հարցերու, սակայն միաժամանակ չմորցավ քննադատել իր գոմե պատերազմի երակելուխ կուսակցություն գոչված ընդդիմադիր ուժերու առաջնորդները։ Նիկոլ Փաշինյան երեկ նախ Facebook-յան կրարումով, ապա սարնախ փյուրքյուղին մեջ հայտարարեց, թե այսուհետև հայաստանյան գործարարները պիտի գարենան ապրանքներու փոխադրության համար օգտվիլ ախալքալակ կարս երկաթուղի են։ Ըստ Փաշինյանի, այս կայլով Հայաստանը ևս մեկ ուղղությամբ երկաթուղային կապ կստանա և շրջապագում աստիճանաբար կհաղթահարվի։ Անհիշեցուց, թե անցյալ դարվան վերջավորության Հայաստանը հնարավորություն ստացած էր Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղային կապ հաստատելու Ռուսիո, ապա նաև Ղազախստանի և Չինաստանի հետ։ Այժմ ստանոր Վրաստանի տարածքով և ախալքալակ գարս երկաթուղիով կբացվի նոր ուղիմը թեպի եվրոպական երկիրներ և Սուրյո-Արաբական Հանրապետություն։ Վարչապետը նաև դեղեկացուց, թե մոտաբակային պիտի սկսին Գյումրի գարս երկաթուղի վերանորոգման աշխատանքները։ Քվեարկութենեն երկու շաբաթ առաջ ալ Գագիկ Ձարուգյանը կշարունակի կանտնի պահել Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության վարչապետի տեկնածուին։ Երեկ Էջմիածնի մեջ պատասխանելով ազատության հարցերուն անսավ, որ մոտ օրերս կբացահայտեն իրենց տեկնածուին։ Նշենք, որ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակի երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանը երկու ամիսով գարանավորված է։ Մայիս 23-ի երեկոյան Ավան և նոր վարչական շրջաններու ընդհանուր իրավասության դատարանը հրապարակեց որոշումը։ Անոր պաստապան Արամ Օրփելյանը դատարանի փագին մեջ բնդած է, որ Թևանյանի գալանավորումը քաղաքական դողադագունի և նպատագունի սահմանափակել անոր մասնակցությունը նախընտրական արշավին։ Պաստապանը նշած է, որ դատարանը մերժած է քննիչներու պահանջը Թևանյանի շփումները սահմանափակելու վերաբերյալ։ Անպիտի կարողանա ընտրական գործընթացին մասնակցել ներկայացուցիչներու միջոցով։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ես հաջորդ երկերը ռանչ բարի երկու հորովելը իրանց հիմքում ունին մեր ժողովրդական երաժշտությունը երևի, բայց այնուամենայնիվ սրանք

որ ոչ կանգնում է, ոչ ընկնում, որ ոչ լողում է, ոչ թրչում, անաստված այս աշխարում, միայն նա չի վաճառվում, որ ոչ ծնվում է, ոչ շնչում, որ ոչ լռում է, ոչ ճառում, միայն նա չի վաճառվում. Մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են.

vrea să faci arvume. Ana stvațai să șcaru. Եվ միայն խաչիտ գամերը, այս կյանքի տառապանքները, միայն, միայն այդ չի վաճառվում. Եվ սրտի սեղմված պատկերը, արցունքից թախծոտ աչքերը, միայն, միայն այդ չի վաճառվում.

Եվ նաև վերջին չորորդը, որ մերժում է այդ աջուրդը միայն, միայն նա չի վաճառվում։ Մնացածը վաճառվում է, մնացածը վաճառվում է, մնացածը վաճառվում է, ան Աստված այս աշխարհում։ Մնացածը վաճառվում է, մնացածը վաճառվում է, մնացածը վաճառվում է։ Եվ բոլորն են վաճառվում։

կյանքը մեր կեղտոտ այս ժիրափոսն է, ուր լուսնի դատար կապսեն է շողշողում, կան մարդիկ, որոնք այնտեղ թքում են, իսկ ոմանք երկեր են որոնում, եւ հանկարծ ժիրափոսից սառած, դուրս թողած լուսինը սպրտնած, նա մեզ մոտեցրեց իր դեմքը տած, եւ ահա թե ինչ նա շշնջաց.

Du կարծում ես այդ անձրև ներդասում պատուհանի, այդ ափսոսանքի խոսքերն են գլորվում հատիկ, հատիկ, գլորվում են ու հոսում են, ապակուս ստափվում են ցած, այս խոսքերը, որ լսում են իմ երգի մեջ ուշացած,

0: Latino.
1: Ինքինը որի ես սիրում եմ ու կարծում եմ թե ինքն էլ ինձ է սիրում, պարզվեց ոչ սիրելը, ոչ էլ սիրում։
2: Ես
1: ասում եմ, դեռ չեք ոչ օգտագործել։ Էդ էլ չի տարբերակ։

0: քո տրամադրությունը սկսում է բարձրանալ։ Բարձրանում է, բարձրանում է։
1: Comme promis, et je sais que vous l'attendez tous, Arman Hovhannessian, extrait de son concert à Yerevan. Pour cette chanson, Arman a mis sa casquette de marin et s'éloigne au large, puisqu'il dit « Gabudagen acheret, gabuit zovibes, yesko siro navagnem aliknerimech ». Ah là là, quel poète ce Arman Hovhannessian, Gabudak, c'est parti.

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ։ Այսօր պոեզիայի պատարիքներ հաղորդաշարով սիրով ձեզ համար ընթերցելու եմ հայ մեծանուն գրող Սիլվա Կապուտիկյանի ստեղծագործություններից։

Ա ես տան աշխար, դու մերը եղար ու մերը չեղար, դրա համար էլ մենք ես սիրեցինք սիրահարի պես, դու մերը եղար, ինչպես որ մերն է մեջ երակներում հոսող արյունը, և մերը չեղար, ինչպես մերը չէ վարագասարի արևածըքը, Սասնան տարին իչնող մանանան, մշոդաշտերը շոյող սուսապը։ Դու մոտիկ եղար, սրտի տրոպը մեր կոշտ ձերքերին հաղորդելու չապ։ Եվ հեռու եղար, սահմանից այն կող, անի կարմիր ավերակներից մեզ երևացող մայր տաճարի պես։ Դու տակհող եղար, Մեր պիրկ խոպերի տենչոնքին հլու, Մեր գգվանքներից ծլարցակող հող, Եվ միրաշ եղար, կապույտ, անշուշապ ու ամբրնելի։ Մենք անվերջ հասնող, իսկ դու հրացող, անվերջ հրացող, Հայաստան, աշխար։ Դու այդպես եղար և դրա համար մենք քեզ սիրեցինք ոչ հարազատի հանդարտիկ սիրով, այլ սիրացի պես, սիրահարի պես, ցավոտ, ցավախառը, երազով, լույսով, երգող տխրությամբ, մերթ խրովելով, ու մերդ հաշտվելով, քո գրկում անգամ քեզ կարոտելով, քեզ կորցնելու ահից տագնապած, քեզ ունենալու խինդից երջանիկ։ Եվ բախտիդ համար անվերջ, ամեն պահ մեռնել ապրելով, Հայաստան, աշխար։ Դու փորձակար իմ ժողովուրդ, ինչքան էլ որ խոր մոլորվես, երկրպագես կուրքերին սուտ, ես մոր նման ներում եմ քեզ։ Դու տակ գլուխ Սասնա Դավիթ, դու իմաստուն Սասնամահեր, թեկուս և ծեր ու հալեհեր, բայց մնում ես դու միամիտ, Հավատացիր, թե իրավի, գարին դարձավ ընգուզաչապ ու դուրս եկար կրնձվից, ու խապվեցիր դու չարեջար։ Այնքան դարն է կյանք դու գորշ, ու գալիքը տիրականում, որ փակում ես աչքը դու քո խապկանքին ես ապավինում, ու տեսնում ես ամեն ինչ վառ, թև ես առնում չեղաց տեղից, նորոգվում ես բնազդաբար ու հառնում ես մոխիրներից։ Քո խապվելն է քեզ պահպանում, ու ին խոսքդ աստված կտա։ Դու մի ֆերով ապրող մանուկ, դեռ հավատա, Դեր հավատա, մենք միշտ սահմանին կենացում ահի, մենք երկընտրանքի խոհերից նկուն, մոտիկ է եղել մեր խորհող ոգուն, դալուկ իշխանը դանեմ արքայի, ու ոչ լոկ բեմում այլ մեր գոյության, մեր բախտի վրա, մեր հայրենի տան, Արյան օրհասի դարերում անել կախվել է հարցը, լինել, թե չլինել։ Բայց ահա ծաղկած հայոց շներում, բարձրի գյուղերում, բակ ու տներում, հին ավերակի մոտերքում քարոտ, նորոգ դպրոցի կամարների մոտ, խաղում են, գոչում տղաները ժիշ, ու
չխտար այցելու, դու մի զարմացիր, համլետ են կոչվում նրան կանունով, թեև խոսում են կոշտը երենով, թեև սևուկ են սևահողի պես, թեև աչքերը ածուխներ են թեշ, համլետներ կնդլիկ, բոբիկ ու ցեխոտ, կրվում, գլորվում, ելնում են խրողտ, նրանք դեռ փոքր են, նրանք դեռ վայրի, դեռ չեն կարդացել գրքերն աշխարի, ով են, որտեղից դեռ չեն հասկանում, չգիտեն կյանք այդ ուր է տանում, նրանց այդերը դեռ չեն դժգունել հավերշարցումից, լինել թե չլինել, բայց նրանք իրենց ողջ տեսքով, սարից սար հասնող կանչ ու աղմուկով, առողջ կարմիրով լիք-լիկ այտերի, զվարծ զնգոցով մանուկ ծիծաղի, բոբիկ ոտքերի հաստատ քայլվածքով, աշխարին հառաջ շիտակ նայվածքով, ասում են, լինել,

Տիրական տեսքով կանգնած մնաց կողքիդ, իսկ ես եկանցա ես քո մոտով, ու չիմացա ոչ ոք, որ քեզ ինձ հետ տարա, տարա տեղավորած իմ աչքերում, տարա իմ ընկերում ձայնը քո մետաղյա, ու քո շունչը տարա իմ թոքերում, տարա այնպես, ինչպես ուղեկցում ես դու ինձ, բարձրագնամ, ջահել, սիրահարված, տարա քեզ հանձնելու գարնան մաքուր բույրին, ու հողմերին տալու ճակատը դված, ու քայլեցինք մեկտեղ, ու քայլեցինք դանդաղ, դեպի հեռուն գարնան ճամփաներով, կացան արտորանքով մեզ ուղեկցեց անտառ, թռչունները ասին եկաք բարով, ծառերն բողբոջների թարթիչները բացած մեզ ժպտացին հազար, հազար աչքով, մեր ոտքերին փարվեց հողը խոտով իր թաց, մեր դեմ գիրկը բացեց բացատը զով, ու քայլեցինք այսպես, ու քայլեցինք երկար, հեռու փոշուց, ծխից ու աղմուկից, մեր մեջ ոչինչ, ոչինչ գորշ ու մանր չկար, որ կարչում է հոգուն կապում շեմքից, կար միայն երկ, կարոտ, սիրո արցունք ու խինդ, ու ճամփաներ լցված առավոտով, նա տիրական տեսքով կանգնած մնաց կողքին, իսկ ես եկանցա ես քո մոտով։

Ասում են, ճերմակ լուսինն էլ մի օր աղջիկ էր ճահել, վարսկով ոսկևոր։ Աղջիկ էր ճահել ու սիրով անհուն, սիրում էր հուր հեր արև պատանում։ Բայց դե արևի սիրտը բարձրագա, գերված էր սիրով երկիր աղջիկա։ Երկիր աղջիկա, որ կյանք էր անշեջ, որ հզոր հողի բույր ուներ իր մեջ։ Մռայլվեց լուսնի ճակատը լուսեն, ու լույս մի գիշեր արցունքը աչքին, թողեց նա բյուրեղ տղյակ նիրանգին, և առած աստխան զորքը անհամար, բռնեց տիեզերքի ճամփաներն անծայր, որ գերի առնի արև սիրածի, ու խլի երկրի գրկից հողացի։ Օրեր անցան, անցան տարիներ, ջահել լուսինը դարձավ ալեհեր, ոսկի մազերին ցուրտ ձմեռ իջավ, դեմքը խոշոմեց, հայացքը շճավ։ Բայց մինչև որ սելանքուն ու աննինջ, առած աստղերի շքախումբը ջինջ, մերժված կնոջ խանդով մոլեգին, դեռ հետևում են արեգակին։ Եվ երբ հուսահատն այ գաբացին, հավաքած աստխան զորքերը կրկին, գնում է նորից սերն իր փնտրելու, անամտ եզերքի ծայրերում հեռու, ելնում է արև տղան ամրական, ու գրկում նորից երկիր աղջիկան, երկիր աղջիկան, որ կյանքի անշեջ, և հզոր հողի բույրն ունի իր մեջ։